дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Акерон МП. Сили оборони України отримали від французьких партнерів новітні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління «Акерон МП». Це легка багатоцільова ракета, яка важить приблизно 15 кілограмів і має дальність ураження понад 4 тисячі метрів. Комплекс доволі компактний, тому для його обслуговування потрібно не більше 2 бійців. Ракета працює за принципом «вистрілив і забув». Інфрачервона оптична система самонаведення дозволяє їй наводитись на ціль автономно, тому військовий може покинути вогневу позицію одразу після запуску. Ракети комплексу «Акерон» вміють атакувати ціль зверху. Спочатку ракета летить прямо, потім різко набирає висоту і падає донизу. Такий вид атаки ефективний для знищення важкої бронетехніки. Сучасний ракетний комплекс запускає снаряди, що здатні змінювати цілі під час польоту або переривати процес стрільби. Оператор «Акерон МП» може навіть вибрати певну точку на вибраній цілі, куди саме повинна влучити ракета. До того ж, французький ПТРК оснащений системою запуску зі зниженою віддачею. Це означає, що можна запускати ракети із закритого простору, наприклад, із приміщення, що надзвичайно важливо в умовах міського бою. Дякуємо французьким партнерам за сучасну зброю, що допоможе наблизити перемогу нашої країни. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва». Радіо «Байрактар».
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо «Байрактар».

0: все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчай біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах.

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: є найголовніше.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч.
2: Радіо.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: відступай. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олексій Семенець. Позивний Сем. Олексій народився 30 березня 1995 року у селі Війтівка Вінницької області. Ще з юності найважливішим в житті вважав три речі – вірність, чесність, відповідальність. І, можливо, саме це народжує у ньому бажання стати військовим лікарем та рятувати людей. Спочатку медичне училище, потім Вінницький медичний університет імені Пирогова. Згодом Олексій скаже, що більше практичних навичок отримав не за всі роки навчання, а саме під час бойових виходів. У травні 2020-го Олексій добровольцем доєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком 9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У перші дні повномасштабного вторгнення Сем з побратимами потрапили в оточення на півдні України. Окупанти жорстко накривали підрозділ артилерією. Телефоном Олексій розповів сестрі, що його руки постійно в крові, настільки багато поранених. Як потім згадував командир Сема, що той біг надавати допомогу ще до закінчення обстрілу. Буквально голими руками діставав уламки з рук та ніг побратимів, аби ті могли вийти з оточення. Олексій врятував дуже багато життів, а коли треба було і самому взяти до рук зброю, то і це робив невідмінно. Був випадок, коли Сем самостійно стримував наступ ворожої піхоти на одному з флангів, щоб дати час побратимам дочекатися підкріплення. Сам Олексій мав дві контузії, але не хотів залишати своїх. 21 квітня 2022 року у Времівці Донецької області після чергового артилерійського обстрілу Сем кинувся надавати допомогу бійцям з сусіднього підрозділу. Саме у той момент туди зайшла ворожа диверсійна група. Беззбройного Олексія росіяни розстріляли у притул. Йому було 27. За надзвичайну хоробрість та самовідданість Олексій Семенець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Посмертно. Олексій Семенець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Yeah!

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо «Байрактар». Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо «Байрактар».

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Скидають блискучу шкіру декілька днів підряд.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов. Ламай мої груди, не знаючи міри, пусти свій яд в мою кров. Пусти свій яд в мою кров.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо. Байрактар.

Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся Українка. Українська поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берега.

0: Сумнівної.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Реклама. І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
0: Радіо Байрактар.
5: Сьогодні знов.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Люди як люди, а я народився старим.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна буде виробляти ракети до Петріот.
2: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
1: Тобі як більше подобається?
2: Чесно?
1: Да.
2: В гаражі в дяді Толі.
1: О, чого?
2: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
1: І саме печальне, Костя, що ти правий.
2: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
1: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив в США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються.
2: Так.
1: Вже на своїх заводах.
2: Так.
1: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
2: Я вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
1: Десь так.
2: А можна просто так знайти ці креслення десь на сервісах Торнта, я не знаю.
1: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 – це такий надшвидкісний суперкомп'ютер. Mm-hmm. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс в ніс.
2: Так.
1: От, тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними кресленнями.
2: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали.
1: Ну,
2: на краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж. Ну, щось би там скрутило.
1: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
2: Ну, прям такі жмоти.
1: Ну, не самі американці, а влада і виробники. Mm-hmm. Через шалену вартість. 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
2: Так.
1: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
2: Ну, понятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
1: Через океан.
2: Мені здається, для них це не проблема, Саша. Тим більше, могли б зробити цей мах на мах.
1: Ти про що?
2: Ну, слухай, з американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу,
1: так,
2: потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
1: Ніфіга собі.
2: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему і навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
1: Непоганий мах на мах.
2: Ну, так,
1: слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають от ключ спецнабору за 5 тисяч доларів.
2: Да?
1: Наш боєць, той самий дяді Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Петріот.
2: Ну, да.
1: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
2: Да.
1: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді, і взагалі, що це за скотина.
2: Згоден, Саш, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, а хочемо самі робити ракети. Наші ППшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість 5, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до речі.
1: Всіх ми маємо захистити.
2: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
1: Ну, не ай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Слухайте Радіо Байрактар.
13: Ахлен та слухайте музику української перемоги.
14: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
13: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Форза Італіано Тренеріто.
2: Так, це ти щось на футбольному знову своєму, так, Костя?
1: Це вже трохи на нашому, Саша. Збірна України під керівництвом нового італійського тренера Андреа Мальдери у польському Врославі перемогла Польщу з рахунком 2-0.
3: Ура!
1: Правильно кричати «Упа!» Поляки тоді більше реагують просто.
2: Це не смішно, Костя.
1: Полякам ні. Значить, це була перша гра команди під керівництвом нового тренера. І одразу перемога. Два голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
2: Клас. Що ще?
1: Наступний виїзний товариський матч пройде 7 червня. Україна зіграє проти збірної Данії.
2: Так, а тренер той самий буде?
1: Да,
2: ну тоді окей.
1: Хочеш ти в футболі розбиратися? Давай тоді про теніс сумну новину.
3: Ну, чого одразу сумну, Костя? Ну так вийшло, що в чвертьфіналі престижного тенісного турніру Ролан Гаро зустрінуться між собою дві українки Світоліна і Костюк. Ну,
1: так.
3: Ну, але ж дівчата встановили національний рекорд. Вперше в історії Ролан Гаррос та лише вдруге на турнірах Гранд Слам на стадії 1/4 фіналу зіграють дві представниці України.
1: А до цього?
3: В 24-му році на Australian Open до чвертьфіналу дісталися Даяна Ястремська і Марта Костюк.
1: Угу. За кого тепер вболівати?
3: За Україну, Кость.
1: Це виходить, що ну, безпрограшна історія, і хтось точно пройде в півфінал, а там і... перемога.
3: Бачиш, Костя, ну не новина, а мрія просто.
1: Так, да, але ж ця новина тягне як мінімум на пісню.
3: Ну, як мінімум.
1: Як я став розбиратись в тенісі, таймбрейк, форхенд, болбой і також варти, але не знав, що прийдеться мені між двох вогнів, чи так, чи ні, із кращих варіантів.

0: А всім іншим не важко, не варто вигравати.
1: Ну не дописав трошки. Ну що ти починаєш?
2: Який позор.
0: А ще вчора, значить, Ярослава Могучих виграла там черговий турнір. У нас український спорт починає.
2: Не заговарюй мені зуби.
0: Починає.
2: Пісня не дописана. Дівчата старались, ось ця пісню не дописав.
0: Саш, ти б життя не дописано. Ще там сторінка, знаєш, 18 із 200. Нічого тобі ніхто не заважає продовжувати. Тому спокійно збираємося, вболіваємо за наших дівчат. 2 червня буде чвертьфінал.
1: Клас,
0: а
1: це далі, вже завтра.
0: Да, а далі будемо дивитись.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецепту та розвитися з лікарем.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical
6: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
11: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
12: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Луганщина під контролем дронів 3-го армійського корпусу.
2: Та просто додому вернулись, Кость.
1: Ну, виходить, що так. Бійці батальйону безпілотних систем б'ють по логістиці окупантів аж до КПП Ізварина. Да. Це понад 200 кілометрів глиб ворожих тилів.
2: О, 200 кілометрів. Слухай, це ж як з Києва десь до Бердичева.
1: Ага, тільки під ударами бронетехніка та склади боєприпасів в багатьох містах.
2: Ой, Костя, а яких саме
1: тут
2: містах?
1: Тут співати треба?
2: Давай.
1: Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка.
2: Да.
1: І все.
2: І все.
1: А вас знімають по нашим землям, вам рано чи пізно дрон даси.
2: Да, досить, Костічка. Ми зрозуміли, що ти хотів сказати. Значить, операцію цю спланував, очолив командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганщини і так. Герой України, який в 22-му році брав участь в обороні Маріуполя і після оборони самотужки повернувся на підконтрольну Україні територію.
1: Операція, яка заслуговує оплесків.
2: Це як мінімум. Mm-hmm. А ось ще одна, Костя. Сьогодні 1 червня і саме цього дня, в 25-му році,
1: так.
2: Україна провела одну з найгучніших спецоперацій за час повномасштабної війни, так. Операцію СБУ
1: «Павутина». Я пам'ятаю.
2: Да, вона стала тоді однією з найобговореніших подій року і привернула увагу світових медіа.
1: Да, ну всі ми знаємо цю операцію, але хочеться згадати цікаві факти, щоб вам трошки освіжити в пам'яті. Значить, операція «Павутина» СБУ готувала цю операцію понад півтора року.
2: Непогано.
1: Її головною ціллю стали російські військові аеродроми, де базувалася стратегічна авіація. Так. За даними СБУ, під удар потрапили 41 російський військовий літак.
2: Хорошо. Для операції використовували FPV-дрони, які приховано доставили на території РФ в спеціальних мобільних конструкціях.
1: Так.
2: Кажуть, що за оцінками української сторони, вартість ураженої російської авіації могла перевищити 7 мільярдів доларів.
1: Положи і викинь.
2: Операцію особисто контролювали Володимир Зеленський, екс-голова СБУ Василь Малюк.
1: Це унікальна в історії воєнного мистецтва спецоперація. Да. Вона довела, що асиметрична війна з використанням далекобійних дронів здатна завдавати колосальної шкоди ядерній наддержаві.
2: Можна якось трошечки простіше нагадати і не кашляти в ефірі?
1: Та я колись сказав «наддержава», мені аж поплохіло. Значить, можна, звісно, піснею нагадати, що там відбувалося.
2: Слухай, там десь далеко стоїть КамАЗ, і прямо в ньому на ворожій землі, прямо в ньому причився дрон FPV. І з той фури прямо вгору розлетілися, як бджоли, подивись, краса яка. Що вздовж аеродрома, прям в кабіні літака, видно тихий вогник помсти малюка. Пісня класна. Операція була ще лучша. Дякуємо вам. Чекаємо
1: наступні операції.
2: Новенького, да, хочеться щось розказати вже.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі

Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат. Це була реклама. На радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: хочу. І гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
7: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
8: Бум-бум.
7: Не зі зла, а миру для.
8: Чики-бум-бум.
7: Бум-бум. Щоб почистила земля.
8: Чики-бум-бум.
7: Бум-бум. Треба бити москаля.
8: Чики-бум-бум.
7: Котрий день

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Київ ракетами та дронами. Четверо людей загинули, поранених близько 60. Є влучання у 8 районах, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. У Подільському районі під завалами 9-поверхівки можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають. У Дарницькому районі палала АЗС. Крім того, через удари по Дніпропетровщині загинули 6 людей. Більше 30 дістали поранення. Додам, у Харкові поранені 10 людей, зокрема дитина. Є влучання у 4 районах міста. Тим часом сили оборони атакували Ільський нафтопереробний завод на Кубані. На місці спалахнула масштабна пожежа. Це підприємство є ключовою ланкою у забезпеченні пальним підрозділів Південного військового округу РФ. Також НПЗ відіграє критичну роль у поставках для окупованого Криму. Долар та євро знову дорожчають. Згідно офіційного курсу Нацбанку, американська валюта набрала 4 копійки. Нова ціна 44 гривні 30 копійок. Щодо євро, курс на вівторок 51,59. Це теж на 4 копійки більше, ніж учора. В обмінниках та банках ціни зазвичай трохи вище. Цього четверга у Євросоюзі обговорять продовження тимчасового захисту для українців. Станом на сьогодні термін завершується у березні наступного року. Упродовж останніх років ЄС надав притулок приблизно 4 мільйонам біженців з України. І на сам кінець, поетеса родом із Криму на псевдоскалу Зубство восени представить Україну на чемпіонаті Європи з поетичного слему. 21-річна Юлія Яскова перемогла на першому офіційному українському відборі, який провели у межах книжкового арсеналу у Києві. До слова, поетрі слем – це змагання поетів, у якому наживо читають власні вірші, а публіка вирішує, хто робить це найхаризматичніше.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, температура повітря у межах 20-23 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють, 20-22 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.

Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
9: Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
12: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів, і

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:30 на годиночку. Доброго ранку, дорогі українки, дорогі україночки. Якось щось я не виспався і не можу зрозуміти, чи то ретроградний Меркурій, чи то росіяни гниди. Ну, типу, ну, десь воно на вагах. Ні, росіяни все-таки більше переважають, що вони гниди. Дуже важка була ніч, дуже була гучна і важка ніч. Зокрема, Київ дуже сильно постраждав, так само Дніпро, Запоріжжя, а те, в принципі, по всій території України летіли і шахеди, і ракети, і циркони, і калібри, і летіло все. Дуже хочеться сподіватися, що у всіх все добре, що всі перебували в укриттях, ви нам здорові, ви нам живі, і якось будемо далі поратися і відбудовувати нашу країну. Важко, як би не було важко, мусимо рухатися далі. Костя Ізюмов сьогодні трішки відсутній. Дякувати Богу не через обстріл, а через те, що людина просто захворіла, кашляє, не може нормально говорити. Нічого, нехай дитинка посидить вдома, поп'є чай і сіропчики. А ми вам ще розкажемо, з якою погодою будемо жити сьогоднішній день після нічної атаки. Давайте послухаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: На заході сьогодні середня температура 18-20 тепла, трошки дощитиме. Без дощу буде в Ужгороді і температура прогріється до плюс 22. Північ і сталевий схід. Середня температура 21-23 без опадів. На півдні 18-20, в українському Криму до плюс 22, також опадів не передбачається. В центральних областях середня температура 21-23 без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 23, опадів також не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 17. За 3 хвилини поговоримо про наслідки нічної атаки, що відомо станом на зараз. Дочекайтеся, поки музика української перемоги, і пам'ятайте, росіяни гниди. От і все.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя Ізюмов сьогодні відсутній, тому що людина захворіла, дякувати Богу, не через нічну атаку гнети рашистів і дебілів. Я їх по-іншому назвати. Ні, я хочу їх назвати по-іншому, але вибачте, в прямому ефірі не можна. Можуть і звільнити. Хоча, я думаю, мене б зрозуміли всі. Так от, людинка трішки захворіла, але ми будемо говорити про те, що відбувалося цієї ночі. Масована була атака. Зокрема, вона була найбільша на Київ, ну, тобто більше цілий полетіли на Київ, також постраждало Дніпро і Запоріжжя. Тож дуже сильно постраждало. Просто в Києві якось, ну, настільки гучно було. Ну, мені здається, давно не було так багато ракет, як було цієї ночі. Там в якийсь момент написали, за 13 хвилин було запущено 25 ракет. 25 ракет за 13 хвилин. Але скажіть мені, будь ласка, яка протиповітряна оборона може все перехопити? От мені просто дуже цікаво. І маємо не дуже приємні наслідки. На жаль, загинуло четверо людей. В Києві ще 58 дістали поранення внаслідок ось цієї атаки. До лікарень госпіталізували 40 постраждалих, серед них є двоє дітей. Вночі, до речі, також писали, що пропадало світло в деяких районах Києва. Найбільших пошкоджень зазнали Подільський, Шевченківський, Святошинський, Солом'янський, Голосіївський, Дарницький і Оболонський райони. Мені здається, простіше було назвати ті райони, які не постраждали. А в Подільському районі частково були ось дев'ятиповерхівка, житловий будинок після... Дев'ятиповерховий житловий будинок, я перепрошую, людина ще спить, якщо чесно, після влучання ракети, а в Голосіївському районі зруйновано другий і третій поверхи поліклініки. Ну і Дніпро. На жаль, в Дніпрі 6 загиблих, зокрема рятувальник і 36 поранених. Там частково зруйновані багатоповерхівки і підприємство. Повторним ударом вбито рятувальника, під завалами досі шукають людей. Будемо далі слідкувати, що відбувається, які реальні наслідки, тому що, їдучи на роботу, особисто бачив, як працюють спецтехніка і комунальні служби, тобто вони прибирають те, що було після прильотів, бо вибиті дуже сильно вікна. Дуже хочеться сподіватися, що більше не буде загиблих, окрім, звичайно, що росіян. А для того, щоб було багато загиблих росіян, пам'ятайте, якщо ви не у війську, давайте допомагати цьому війську. Як тільки хлопці, дівчата щось просять, поскільки можливо, навіть по 10 або по 2 гривні, скиньте їм, будь ласка, тому що правда маленькими донатами закриває великі збори. Я сподіваюся, що більшість із вас були в укритті, зараз ходите сонні, нічого страшного в цьому немає, але головне, що ви живі і здорові, тому рухаємося далі. Як сьогодні мені написав мій товариш, який всю ніч провів в метро, нічого, якось прорвемося. І я так думаю, якось ми та й прорвемося. Доброго раночку, дорогі мої українки і україночки.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива, це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
6: За це я спробувати просто повинна!
7: Обирайте Хрещатик!

0: захисні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Attention. Росіяни почали скидати нові міни «Пряник». Так вони називаються, прям з БПЛА. Єродар пише. У мене є, значить, звернення до росіян з цього приводу. Можу заспівати.
2: Давай послухаємо.
1: Засуньте собі пряник той в горлянку. Вам треба ж чимось водку закусить. А ми готові з ночі до світанку. В новинах цю подію освітить.
2: Так. Легко про росіян.
1: Ну, Саш,
2: ну,
1: чистий четвер, не треба матюкатися
2: ще,
1: точно,
2: точно, не можна. Згоден. Давайте поговоримо про цю міну. Небезпечна, сволоч.
1: Давай.
2: Небезпечна.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, міна-пряник. Це дуже маленький вибуховий пристрій, який Рашка стала розкидати здалеку з безпілотників прямо на поля, подвір'я, дороги, узбіччя доріг, в селах, в траві, між кущів. Коротше.
1: Словом, там, де можна просто пройти чи проїхати безперешкодно.
2: Так, да. Цей пряник в два рази менший за старіші міни, які раніше використовували російські хробаки, але вибух у ньому досить потужний.
1: Наскільки потужний?
2: Ну, Кость, настільки, щоб дуже серйозно поранити людину, наприклад, може відірвати ногу чи ступу.
1: Потужно. Ще ж оці міни полюстки, це те саме?
2: Ну, суть така ж сама, і то протипіхотна міна, просто пряник десь в два рази менше, і його важче помітити. І от деякі полюстки ще мають механізми, які через певний час можуть навіть самі самоліквідуватися.
1: А цей пряник виглядає прям як пряник?
2: Як пряник, Костя, або як велика кришка від банки. Десь приблизно 5-6 см в діаметрі. Значить, форма. Вона доволі плоска, кругла, без виступів, тому часто її навіть не видно в траві. Колір часто темний, сірий, коричневий, схоже таке на камінь, шматочок пластику чи взагалі на землю. І що цікаво, немає ніяких, знаєш, проводочків, там знаків. В більшості випадків немає жодних яскравих стрічок. Просто плоский предмет на землі.
1: Та це ж фіг побачиш цей пряник. Що робити? Не виходити з дому тепер?
2: Та
1: чи
2: ні,
1: що?
2: Кость, ну дивись, якщо десь є такі випадки, як вже були там в Херсонській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях, то влада повідомляє про це. Типу, там-то і там-то є загроза мін, не ходіть, бо буде дупа. От і все.
1: От прям так і кажуть.
2: Ну, Миколаївській області Віталій Кім, він може.
1: Ну так, да, в принципі, може і гірше.
2: Так, все, просто дослухайтеся до цих повідомлень. Але якщо раптом так сталося, що ви побачили той пряник або щось схоже на нього, будь ласка, не чіпайте руками. Відступіть назад, щоб не зачепити ногою. І позначте місце на відстані. Наприклад, там пляшкою або якоюсь гілкою. Ні в якому разі не наближуйтесь.
1: Або камінням.
2: Позначте, Кость, камінням те, що дуже схоже на каміння, може ще пряником.
1: Якщо є з собою, то чому б ні? От я бублики люблю, наприклад, можна покласти так навколо.
2: Коротше, якщо побачили, значить, відмітили, де воно стоїть, і позвоніть в службу порятунку або поліцію. Це або 101, або 102. І скажіть приблизну локацію, де саме цей предмет. Дочекайтеся фахівців і, будь ласка, не намагайтеся самі щось зробити.
1: Палку, головне, не чіпайте, бо є оці дослідники, яким все треба це помацати. А що там підійти поближче, подивитися, як воно виглядає?
2: Там дуже навіть маленький такий легенький дотик може її підірвати. І ці міни реагують на тиск від ноги.
1: Бережіть нам себе,
2: будь
1: ласка.
2: Будьте обережні.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: В нову та сама акція «Мінус 40%». Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. «Новус» робимо, бо любимо.
4: Пропозиція дії з 28.14 червня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
11: Розмови про колір болю. Почав.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 в Україні. Доброго всім раночку. Зараз буде інформація дуже важлива, і вона буде на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які звикли вирішувати самостійно. Це правда. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт в мережі LifeSell. Ох, моєму баті і повезло. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнайся більше на lifesell.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 3 хвилини Кирило Бондаренко, невиспаний, але дуже впевнений, розкаже про нічну атаку і про наслідки нічної атаки і про те, що наче як готується новий обмін полоненими. Дочекайтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: бути розкрито. Світ буде знати, ворог ще звик маскувати з-під брата. Злодій, брехун, кровожер і пуйло.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Столиця оговтується після нічних та ранкових ударів росіян. За останніми даними, у місті загинули 4 людей, постраждалих 58, серед них 3 дітей. Екстрені служби працюють на місцях, ліквідовують наслідки атаки. Громадський транспорт на правому березі курсує зі змінами. Деталі на сторінках КМДА. Додам, один із 6 загиблих у Дніпрі – це рятувальник. Пошкоджені щонайменше 49 будинків. Додам, впродовж минулої доби ворожих ударів зазнав Харків та 18 населених пунктів області. Через це постраждали 18 людей, зокрема дитина. Україна готує новий обмін військовополоненими. Зі слів глави Офісу президента Кирила Буданова, це може статись найближчим часом. Домовленості щодо обмінів полоненими часто виконуються не в повному обсязі, однак процес триває, наголосив Буданов. І про ефективність далекобійних санкцій Сил оборони. Переробка нафти на Росії впала до мінімуму за останні 16 років. Про це пише видання Bloomberg. Обмеження на продаж палива запровадили в окупованому Криму. Крім того, через ризик дефіциту внутрішнього палива, Москва заборонила експорт авіаційного палива до кінця листопада. До слова, у травні дрони атакували 8 із 10 найбільших російських нафтопереробних заводів. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс». Уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Меми зранку після нічної атаки, на які ми заслужили. Коротше, стоїть якийсь слонік з якогось мультфільму. Не знаю, такий, вроді милий слоник. І пише, я хочу вбивати руських, різати їх на шматки, задушити власними руками. Як я їх ненавиджу. Як я тебе розумію, пане слонику. У всіх нас зараз одне бажання. Але це бажання виконують за нас наші Збройні Сили і Сили оборони України, яким ми повинні допомагати. І робити потрібно це постійно, навіть якщо маленькими якимись кроками. Про погоду поговоримо. На заході сьогодні середня температура 18-20 тепла, пройдуть дощі. Тепліше буде в Ужгороді, там плюс 22. Північ і сталевий схід прогріється до плюс 22, опадів не передбачається. На півдні 19-21 середня температура, український Крим прогріється до плюс 22, і там опадів не передбачається. В центральних областях і в столиці сьогодні максимум плюс 23. Опадів, ого! Опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 18. Сонячно. Ну і я на початку вам говорив про те, що потрібно допомагати нашим силам оборони і Збройним силам України. І зараз поговоримо про наш улюблений дронопад, бо давно не говорили. Нагадаю на правах реклами, що ОКО вже понад рік підтримує проєкт «Дронопад» від «Повернись живим». І за цей час передали більше 400 мільйонів гривень. Вау! Завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, 35 тисяч! Долучитись може кожен. Щоразу, коли заправляє Ставляєте пульс на око, ви підтримуєте дронопад, адже око донатить 1 гривню з кожного літра. Ідеальна схема. Ви заправляєтеся, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємося. Око за око. Це була реклама.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цього дня, 1996 року, Україна офіційно втратила статус ядерної держави. Боже мій! Ну для чого ми це зробили? Ну що це? Ну чого ж нам так не повезло в цей момент історії? Там така драматична і абсурдна в той же час історія. Ну це не просто підписання якихось папірців, там набагато все цікавіше. Ну і всі ми розуміємо, що якби у нас був зараз цей ядерний арсенал, то навряд чи би рашка навіть би пукнула в нашу сторону. Да, як показує наш звукорежисер Ілля, взяли би за букальну частину щоки. Поговоримо про цей день детальніше, тому що це наша історія. Давайте послухаємо.
0: Наша історія.
1: Напевно, ні для кого не секрет, що ми були ядерними монстрами, і це не перебільшення. Я нагадаю, коли СРСР розпався, слава Богу, Україні на, ну, хтось каже, на халяву, ну, я би так не сказав, дістався третій в світі ядерний арсенал. Третій! На нашій території стояло близько 4,5 тисяч ядерних боєголовок. Щоб ви собі розуміли масштаб, у нас було більше ядерних бомб, ніж Франції, Великої Британії і Китаю разом узятих, курва. Однак, одна наша ракета СС-24, вона називається «Молодець», несла 10 термоядерних зарядів, і кожен з них був у 30 разів потужніший за бомбу, яку американці скинули на Хіросіму. Ми могли помножити на нуль тупо любий континент, от просто будь-який. Багато хто думає, до речі, що перший президент Леонід Кравчук ходив чорною валізкою і міг запустити ракети. Ну, народ, це повна туфта. Ніякої валізки в Києві ніколи не було. Вона лежала в Москві в Єльцина, і Кравчук фізично не міг натиснути кнопку, бо коди запуску контролювала рашка. Але тут є крутий момент, про який мало хто знає. Україна мала так зване право вето. Тобто Москва не могла запустити ракети з нашої території без згоди Києва. Наші військові просто заблокували сигнал і все. Ну, фактично ми мали купу зброю, але якої не могли стріляти самі. Але, в принципі, і не давали нікому цього робити. Ну, уже непогано. Щось би та й придумали. Переписали би коди наші айтішники за 3 дні і могли би запускати і ми. От і саме в цей день, 2 червня 96-го року, став фінальною крапочкою. Такий, знаєте, жирною чорною крапкою. За день до цього, 1 червня, через кордон непомітно переїхав звичайний з вигляду, звичайний, звісно, з вигляду вантажний потяг, але всередині нього під численною охороною везли останні платонові боєголовки, які залишалися в Україні. От і все. Але найбільший шок для людей сьогодні – це те, що нас розброювала не тільки рашка, а й США. Ну, прикиньте, на початку 90-х американці шалено боялися, що після розпаду СРСР ядерні ракети розлетяться по руках якихось терористів і бандюків. Але ж тоді ще не було у нас Януковича, чого вони боялися. Тому президент США Клінтон і російський президент Єльцин об'єдналися і буквально затиснули нас в лещата. Погрожували міжнародною ізоляцією, санкціями. Коротше, і договорилися так, що ми віддаємо все, а нам там якоїсь трошки зброї і трошки грошей. Ну, а потім підірвали шахти, які були в Україні. Це були і на Хмельниччині, і на Миколаївщині. Вони мали глибиною в 12-поверховий будинок, тільки вниз, уявіть собі, їх будували так, щоб вони витримували прямий ядерний удар. Щось просто заливали бетоном, а щось прям підривали, і там були стільки вибухівки, що, кажуть, сусідні села просто здригалися. Отака от неприємна історія. Наша, але не дуже приємна. Головне – це зробити правильні висновки. Дуже сподіваюся, що ми зараз цим і займаємося. Доброго раночку, невиспані ми!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: ще ніж один.
1: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Міноборони Рашки повідомило про масований удар по підприємству ХОПК України в лапках. Тим часом в Києві, на жаль, уже 65 постраждалих, в Дніпрі 7 загиблих. 7 загиблих. Це просто жах. Армія РФ запустила по Україні сьогодні вночі 729 повітряних цілей. Це було 73 ракети і 656 безпілотників. Попередньо наші ППО збили, бо подавили 642 цілі, 40 ракет і 602 безпілотника. Є влучання 33 ракет і 33 ударних дронів. Ну, блін, ну як же ж неприємно. Я навіть не про нічну атаку, а про те, що існують росіяни просто в цьому світі. Це просто якийсь жах. Знаєте, просто ходять новини про те, що типа Рашка там хоче трошечки наче там поговорити про якесь перемир'я або про мир, і наступної ночі вони викидають купа свого залізяча на Україну. Ну, блін, ну це просто, ну як їм вірити? Ну, я не те, що, типу, сподівався, що їм в якийсь момент можна буде довіряти, але це просто так низько і так цинічно, при тому, що вони це роблять по одній простій причині. Це називається терор. А чому цей терор відбувається? Тому що вони розуміють, що на фронті вони нашим хлопцям і дівчатам починають програвати. Тому що навіть уже рашківські воєнкори кажуть про те, що Україна більше відвоює, чим втрачає зараз. І в принципі, більше відвоює, чим Рашка захоплює. І це відбувається постійно зараз. Завдяки нашим силам оборони, звичайно, дуже важкою ціною, життями і здоров'ям наших захисників. Але вони це роблять. Росіяни бісяться, що вони не можуть цього якось цьому завадити і починають тероризувати нас, мирне населення. Ну, на Дніпропетровщину була атака. Частково там зруйновані дві багатоповерхівки, підприємство. Повторним ударом там вбило рятувальника. Кам'янське, пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки, ліквідовано пожежу на наче як. Ну і в Києві, мені здається, простіше назвати райони, які були не обстріляні, або там, типу, не дуже сильно постраждали. Бо так, ну, типу, майже кожен. І Подільський, і Шевченківський, і Святошинський, і Соломінський, і Голосіївський, і Дарницький, і Оболонський. У всіх цих районах були прильоти, були влучання, чи то прямі влучання, чи то було збиття і падали уламки, але вони були. І дотепер тривають роботи по тому, що всі наслідки, значить, прибирають. Я особисто проїжджав, бачу, як працює спецтехніка. В Києві дуже погане повітря, відчувається оцей запах прильотів, цієї гарі такої. Тому, якщо є можливість, не виходьте сьогодні на вулицю. Якщо є можливість, взагалі поспіть, тому що я розумію, що кожен з нас не виспаний. Але в цілому таке головне правило при повітряних тривогах – це укриття. А якщо сьогодні багато будете ходити вулицею, то по можливості маску і багато пийте води, тому що ваше здоров'я найголовніше. Головніше. Ну і допомагайте силам оборони, якщо ви не є частиною цих сил оборони. Все буде добре. Ну якось та й прорвемося. 5-й рік повномасштабного вторгнення. Трималися і будемо триматися разом далі. Доброго раночку всім.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайомитися з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Тільки що в телеграм-каналі побачив наслідки нічної атаки РФІ в Подільському районі Києва. Це просто якийсь жах. І до нас заходила людина, не будемо її називати, яка працює з нами, яка живе на Подолі, як вона сказала. От, і казала, що там також багато чого вигоріло вщент. Вщент прям повигорало багато чого. Дуже багато було прильотів цієї ночі, і прямих прильотів, і уламків ракет, і дронів. Я дуже сподіваюся, що ви всі були в укриттях. Народ, будь ласка, не нехтуйте цю історію. Ну, от вчора мені сподобалась історія про те, що типу, люди уже до початку тривоги йшли в метро лягати спати. Молодці! Ну, тобто, краще переночувати в метро, і нехай не буде тривоги, і ви просто там, ну, не прям комфортно поспите, але будете в безпеці. А якщо буде повітряна тривога, то ви одразу будете в безпеці. Не нехтуйте. Ви ж розумієте, що вони зараз просто займаються терором через те, що вони більше нічого не можуть зробити, ці довбані, тупорилі, вонючі росіяни. От і все. Будь ласка, найголовніше правило – не нехтувати повітряною тривогою. Це дуже зараз важливо. Ну і далі про погоду поговоримо, яка очікує нас сьогодні, українців, в цей такий буремний вівторок. Давайте послухаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні середня температура 18-20 тепла, пройдуть невеликі дощі. На Вужгороді до плюс 22, опадів не передбачається. Північ і Сталевий Схід прогріється до плюс 22, без опадів. На півдні до плюс 22 також, опадів не передбачається. Український Крим – максимум плюс 23. В центральних областях і в столиці сьогодні максимум плюс 23, опадів також не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 19.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна буде виробляти ракети до Петріот.
2: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
1: Тобі як більше подобається?
2: Чесно?
1: Да.
2: В гаражі в дяді Толі.
1: О, чого?
2: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
1: І саме печальне, Костя, що ти правий.
2: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
1: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив в США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються. Вже на своїх заводах.
2: Так.
1: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
2: Я вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
1: Десь так.
2: А можна просто знайти ці креслення десь на сервісах Торнта, я не знаю.
1: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 – це такі надшвидкісний суперкомп'ютер. Mm-hmm. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс-вниз.
2: Так.
1: От, тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними кресленнями.
2: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали. Ну, на краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж. Ну, щось би там скрутили.
1: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
2: Ну, прям такі жмоти.
1: Ну, не самі американці, а влада і виробники. Ну, через шалену вартість. 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
2: Так.
1: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
2: Ну, понятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
1: Через океан.
2: Мені здається, для них це не проблема, Саша. Тим більше могли б зробити цей мах на мах.
1: І про що?
2: Ну, слухай, за американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу, так, потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
1: Ніфіга собі.
2: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему і навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
1: А, непоганий мах на мах. Слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають ключ спецнабору за 5 тисяч доларів. Наш боєць, той самий дяді Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Петріот.
2: Ну, да.
1: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
2: Да.
1: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді, і взагалі, що це за скотина.
2: Згоден, Саш, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, хочемо самі робити ракети. Наші ППшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість 5, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до речі.
1: Всіх ми маємо захистити.
2: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
1: Ну, не ай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до

0: значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Гра «Словниковий запас» – це час, коли ми з Ізюмовим думаємо, що ми розумні, але нам це тільки здається. І ми думаємо, що ми знаємо українську мову, але нам це теж тільки здається.
2: Але слухай, ну ми вивчаємо, ми хоча б робимо щось для того, щоб стати кращим. Да.
1: Це точно.
2: І нам цьому допомагає Олена Зінченко.
1: І робіть ви це разом з нами і зі своїми дітьми. І з Оленою Зінченко, з нашою редакторкою і продюсеркою нашого шоу, яка кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми скоріше за все не знаємо.
2: Да.
1: Нам потрібно з ними скласти речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. І от хто буде найближче або хто дасть правильну відповідь, буде отримувати якийсь бал. Перемогу.
2: Угу.
1: Ти готовий?
2: Я готовий.
1: Давай, хлопче, послухаємо.
2: Оленка, привіт.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «приземкуватий».
1: Добре.
2: Ні, ну щось таке зрозуміло. Типу...
1: Ну я чисто логічно розумію, що це може означати, але чому не сказати класично «приземкуватий»? Ну важко.
2: Так, ну давай спробуємо мою версію. Значить, Саша Крамер, як приїхав до Києва, перестав вдома городи копати. Знаєте, зірку спіймав, а треба бути приземкуватим, бо прийде зима, попросиш їсти. Трошки простіше, знаєш?
1: Непогано. Так. Ну в тебе правильне значення слова. Ти, типу, приземлений?
2: Так, так.
1: Я теж думаю, що це воно, але я придумав трошечки інше значення для цього слова.
2: Давай.
1: Мій пес сьогодні такий приземкуватий. Весь день дивиться на себе в дзеркало і гавкає. Такий трошки дурачок.
2: Дурачок. Окей. А давай тепер послухаємо правильну відповідь.
1: Давай.
3: Приземкуватий описує невисоку, але кремезну, широку статуру людини чи тварини. Також вживається для характеристики низьких будівель, споруд або рослин, що ростуть близько до землі.
2: Ясно.
3: У реченні це звучить так. Мишко, приземкуватий хлопець, справді схожий на ведмежа.
2: Все ж таки, Саш, ти був правий, а не я.
1: А можна нам в студії поставити камери, щоб люди не тільки нас чули, а й бачили мій вираз обличчя, коли я чую ці слова і пояснення до них?
2: У Саші було тільки, що це покерфейс, знаєте?
1: Ерор.
2: Ерор, так, да, точно. Ну, нічого, Саш. На помилках вчаться.
1: Боже мій.
2: А головне, що вчаться в тому реченні, знаєш, і вчитися можна постійно, вдосконалюватись постійно, а разом з «Укр без проблем» від Олени Зінченко можна вдосконалити свою мову до неймовірних масштабів. Говоріть українською впевнено, без проблем і без страху, бо мова відкриває більше, ніж двері.
1: Я хочу плакати.
2: Будь приземкуватим, Саш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Розкажи.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 в Україні. Доброго всім раночку! Наскільки це можливо, щоб він був добрий після такого масованого обстрілу, але ми тримаємо стрій, кулачки і йдемо далі жити то життя з дуже важливою інформацією, яка прозвучить на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Якщо мене слухає мій батя, прислухайся дуже добре. Навіщо тобі переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний і раціональний варіант? LiveCell зробив акцію «Тариф Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин та на номери по Україні безліміт на дзвінки в мережі LiveCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Всі деталі на livecell.ua. Це була реклама. Ну а Кирило Модаренко, хоч і не виспаний, але вже готовий вам розповісти, які події станом на 10 ранку. Тому новини за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Києві вже 65 поранених, загиблих четверо. Поблизу пошкоджених будинків розгортають пункти допомоги. Крім того, у Дніпрі до 8 зросла кількість загиблих, поранених 35. Серед них – троє дітей. На Чернігівщині постраждав 15-річний юнак. Горіли будинки, ліцей та склади. На Сумщині попередньо травмовані двоє людей. Пошкоджені приватні будинки. Загалом з учорашнього вечора бронці збили понад 602 із 656 шахедів та дронів інших типів. Також вдалося знешкодити 40 із 73 балістичних та крилатих ракет. Далі про енергетичну співпрацю. Україна домовилась про довгострокове постачання скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. Йдеться про блакитне паливо як з США, так і з Близького Сходу. Відповідну домовленість уклали під час міжурядових консультацій у Вільнюсі. Український «Нафтогаз» вже приймав подібні партії, однак нові домовленості мають посилити цей канал. І про підтримку американців. У Чикаго віряни-греко-католики зібрали 13 тисяч доларів на лікування, реабілітацію та протезування поранених українських воїнів. Пожертви збирали під час недільних літургій у міському соборі святих Володимира і Ольги. І на сам кінець про великий теніс. На Ролан-Гаросі визначились усі чвертьфіналісти одиночного жіночого турніру. Найбільш очікуваний матч для нас – Еліна Світоліна, Марта Костюк. Дівчата вийдуть на корт орієнтовно о 13:30. Завдяки такому жеребу Україна вперше в історії гарантовано отримує свою представницю у півфіналі відкритого чемпіонату Франції. Цей успіх став вершиною історичного сезону, в якому одразу 6 українок закріпились у топ-100 рейтингу жіночої тенісної асоціації. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Так, ну до нас наче повертається трішечки така уже тепла погода, по-справжньому літня, але сьогодні точно в Києві, можливо в Дніпрі і в Запоріжжі, не знаю, там я не був, не дуже приємне повітря і може бути забруднене через нічну атаку. Тому, якщо є можливість, не виходьте сьогодні з дому, якщо все-таки гуляєте, то буде непогано, якщо ви одягнете маску і будете пити багато води для того, щоб не хворіти, тому що ви нам потрібні здоровенькі. Про погоду. Детальніше на заході сьогодні температура 18-20 середня буде, пройдуть дощі. В Ужгороді без опадів, максимум плюс 22. На півночі і на Сталевому Сході до плюс 23 без опадів. Південь український Крим прогріється до плюс 22. Опадів також не передбачається, трішки прохолодніше буде в Одесі, там 18-20. В центральних областях і в столиці сьогодні максимум плюс 23, опадів також не передбачається. Наразі в Києві 19, сонячно і немає дощу, слава Богу. Але є у нас в гостях ректор Київського національного університету будівництва та архітектури. Будемо говорити з ним буквально за одну пісню української перемоги, тому не перемикайтеся. Дуже цікаво, тому що там про вступників, на яких факультетах ви можете навчатися, і найголовніше, є спеціальні програми для ветеранів і їх сімей. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші краще.
1: Гостяк ранкового шоу ректор Київського національного університету будівництва та архітектури пан Олексій Дніпров. Доброго раночку, пане.
2: Доброго ранку, шановні друзі, дякую за запрошення.
1: Дякую вам, що прийшли. Як ви після ночі?
2: Ну, хотів подякувати нашим захисникам, да. Тому що без них було б набагато гірше.
1: Це
2: тому давайте їм подякуємо за те, що ми можемо сьогодні от проводити ефіри.
1: Найголовніше, так. Дякуємо нашим силам оборони і особливо ППО. Дякуємо. Виглядаєте виспаним, але я думаю, що це через те, що багато роботи, і ви постійно такі в тонусі. Пане Олексію, зараз всі бігають цим штучним інтелектом, і я знаю, що у вас на сайті теж з'явилися робот Оленка Щі, правильно?
2: Абсолютно вірно. Це реальний асистент приймальної комісії.
1: Да, от вона реально розвантажує приймальну комісію?
2: Дуже, дуже розвантажує. Це перевірено вже на минулій вступній кампанії, коли ми в експериментальному режимі запускали цей асистент. І в цьому році вже вона працює.
1: Угу.
2: І ми бачимо статистику, бачимо, аналізуємо запити, аналізуємо відповіді, і можемо сказати, що дуже розвантажує. Більше, ніж 800 відповідей було надано в цілодобовому режимі. Я був здивований, коли дивився статистику, що в нас є люди, які цікавляться і о 3-й годині ранку питанням вступу.
1: Студенти, майбутні студенти.
2: І дуже професійно Оленка відповідає, дуже фахово, дуже швидко по всім питанням, які стосуються правил прийому.
1: Тобто це не просто модна фішка якась, щоб здивувати вступників. Це прям реально вона нормально...
2: Це реально працює, це реально розвантажує приймальну комісію. А це реально допомагає університету аналізувати дані, які цікавлять людей по правилам прийому.
1: Це дуже зручно. Дивіться, Київський національний університет будівництва і архітектури. Зараз поставлю наступне питання. Багато батьків думають, що такий університет такого плану, да, це суто там про цеглу, розчин або там класичну архітектуру. Давайте зараз розвіювати оці фейки, як то кажуть, тому що я впевнений, що у вас є прям щось суперсучасне, пов'язане із високими технологіями, із IT. Розказуйте.
2: Абсолютно вірно, але я скажу так, що будівництво архітектури – це суперсучасне, це не лише про цеглу, це фактично про будування просторів, будування сучасних міст, це про відновлення країни насамперед. А тому це дуже такі серйозні напрямки, які вони дуже затребувані і зараз, і переконані після нашої перемоги будуть. І, звичайно, є сучасні освітні програми, такі як робототехніка, яку ми успішно розвиваємо. І в цьому році в нашому університеті відкрита найсучасніша лабораторія робототехніки серед університетів. Тому цей напрямок використовуємо, штучний інтелект, так, про який я згадував.
1: А що таке робототехніка? На простими словами, можете сказати? Це якісь типу управління роботами, які можуть там штукатурити умовно, чи як?
2: В тому числі, це фактично автоматизація процесів будівництва, автоматизація процесів управління проектами будівництва загалом. А це дійсно у нас є найкращі навчальні роботи, прототипи промислових роботів, які використовуються на великих об'єктах промисловості, і наші здобувачі мають змогу навчатися на них і потім без проблем переходити вже на промисловості, на виробництво. І
1: клас, таке питання. До скількох років можуть вступати з і до? Є якийсь поріг чи немає?
2: Абсолютно немає.
1: Я чому запитую? У мене просто батя будівельник з 16 років. Я думаю, він зараз, якщо мене слухає, він не розуміє, про що ми з вами говоримо. Тому, якщо що, пап, можеш вступати.
2: Всіх запрошуємо,
1: да.
2: Звичайно.
1: Якщо дивитися на цифри, які ваші факультети зараз б'ють рекорди за популярністю? І якщо прям відкинути моду, да, куди, на вашу думку, краще вступати, щоб там, умовно, через 5 років людина точно знала, що вона буде мати роботу?
2: Найпопулярніші в нас залишається це спеціальності будівництва та цивільна інженерія. Ми найперші в Україні по кількості здобувачів серед університетів, по кількості заяв минулого року. Це наша, ну, звичайно, флагманська освітня програма. Так само архітектура і містобудування, звичайно, вона дуже популярна і теж пріоритетна. Але разом з тим в нас популярний і геодезія, і землеустрій, і машинобудування. І IT, і комп'ютерна безпека. І так само в нас є такі гуманітарні напрямки, як фізична культура і спорт, наприклад. У нас одна з найстаріших кафедр фізичної культури і спорту в місті Києві серед всіх університетів. І найкраща спортивна інфраструктура, одна з найкращих в Україні серед університетів. Тому А, звичайно, професії інженерні, про які я те вже згадував, вони, звичайно, будуть затребувані. Звичайно, і через 5, і через 10, і через 15
1: років. І зараз
2: років,
1: вони дуже затребувані.
2: І зараз абсолютно. І це якраз ті професії, які штучний інтелект не замінить.
1: Да.
2: Це якраз ті професії, які будуть навпаки розвивати штучний інтелект.
1: Або максимум, ну, як, точніше, як мінімум, ви маєте керувати цим штучним інтелектом,
2: абсолютно,
1: тому
2: вірно.
1: Що саме нічого не зробить. Я просто хочу сказати про те, що будівництво, воно дуже сильно змінилося, і зараз умовно, якщо ви там, не ви, а там люди називають будівельники, це дуже забезпечені люди. Вони знають, як правильно працювати, і зараз все по новим технологіям, і це дуже високооплачуваема робота. Давайте про дедлайни, бо це ж вічний стрес. Коли абітурієнтам вже точно треба ввімкнутися, щоб не прогавити оце створення кабінетів, подачу документів, бо зазвичай всі згадують це останню ніч, як ви кажете, в третій ранку пишуть, типу, хочу вступити.
2: На сьогоднішній день триває здача національного мультипредметного тесту нашими випускниками шкіли НМТ. Це буде тривати до 1 липня. 1 липня відкриються електронні кабінети для випускників і почнеться, вони матимуть змогу подавати заяву до університетів. Відповідно, це буде тривати до 19 липня. Якраз у цей період треба не прогавити, обов'язково подати відповідну заяву. Є певні винятки для творчих спеціальностей, такі, до речі, як і архітектура. Це фактично до 4 липня потрібно буде обов'язково зареєструватися в кабінеті на творчі конкурси. Тому що крім НМТ, треба буде ще пройти творчий конкурс в університеті на такі спеціальності. Тому от такі базові дати: 1 липня, 4 липня, 19 липня.
1: Супер. Хочемо ще поговорити з вами про тих вступників, які зараз за кордоном, і про тих людей, про ті програми, які є для ветеранів і їхніх сімей. Зробимо це за коротку пісню. Нагадаю, що у нас в гостях ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Олексій Дніпров. Коротенька пісня, і повертаємося в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Ректор Київського національного університету будівництва та архітектури у нас в гостях, пан Олексій Дніпров. Ще раз доброго ранку вам, Олексію.
2: Доброго ранку.
1: Дивіться, зараз багато вступників виїхали за кордон або живуть в інших регіонах. Да? Якщо людина фізично не може приїхати до Києва, чи реально у вас вчиться повністю онлайн і чи не втрачається якість навчання?
3: Дякую за питання. Дійсно, у нас пріоритетна і переважна – це денна форма навчання, оскільки ми, звичайно, університет інженерного напрямку, і такі освітні програми, як архітектура і цивільна інженерія, звичайно, вони неможливо викладати повноцінно, якісно, дистанційно. Але разом з тим, крім денної форми навчання, у нас існує і заочна, і також є форма дистанційна для деяких освітніх програм, які можливо якраз викладати в такому режимі. Це мова йде, наприклад, про такий напрямок, як маркетинг, комп'ютерні науки, де дійсно можливо передати якісні відомості, якісну інформацію здобувачеву через засоби дистанційного навчання. Але переважно в нас відбувається навчання на денній формі. З елементами дистанційної деякі лекції можуть проходити дистанційно.
1: Окей. Що з гуртожитками для тих, хто все ж таки наважиться приїхати?
3: Наш університет, він дуже компактний. Наш кампус дуже компактно розташований в Солом'янському районі міста Києва. Ми маємо 8 гуртожитків. Це повністю забезпечує всю потребу здобувачів у проживанні. Угу. Хто цього потребує? Вони всі розташовані в одному місці. Пішохідна доступність абсолютно для кожного здобувача.
1: До університету.
3: До університету, угу. І до лабораторії, до аудиторії університету. Тому дуже це комфортно.
1: Дуже важливе питання, враховуючи, яку ніч ми пережили, як з укриттями?
3: Укриття також, ми за цим дуже слідкуємо і постійно розвиваємо і підтримуємо. Наразі ми маємо достатню кількість укриттів для людей, які перебувають в університеті. І здобувачі, і наші працівники.
1: Головне, щоб спускалися.
3: Ми за цим слідкуємо.
1: Також слідкуємо. Добре. Наші хлопці і дівчата повертаються з фронту, хочуть цивільну професію, багато з них хоче. І їхні діти, да, також збираються вступати. Як університет взагалі допомагає ветеранам, їхнім сім'ям і так далі? Розкажіть.
3: Для нас також це пріоритет у роботі. В структурі університету діє спеціальний підрозділ «Інститут підтримки ветеранів архітектура стійкості». Вони повністю супроводжують перебування ветерану в університеті під час навчання і взагалі і поза навчання в рамках різноманітних громадських проєктів, які проводяться цим інститутом. Учасники бойових дій, наші захисники, мають право вступати до університету за співбесідою, угу. Без от якраз наявності НМТ, про які ми згадували, і відповідно за результатами співбесіди навчатися на тій спеціальності, на якій вони бажають. Так само ми беремо участь у реалізації всіх державних програм, пов'язаних з підтримкою дітей, на жаль, загиблих наших захисників. Угу. Захисників, ну і будь-яких інших державних програмах підтримки ветеранів. Тому для нас ще раз це пріоритет. Я дуже запрошую всіх наших захисників до нашого університету. Ми дійсно будемо дбати про те, щоб ваше перебування було в університеті повністю комфортним.
1: Супер. Скажіть, будь ласка, якщо, можливо, в когось з абітурієнтів будуть якісь запитання, можливо, кудись можна звернутися до вашої Оленки штучного інтелекту, чи, можливо, там номер телефону, чи приїхати і дізнатися. Розказуйте, як з вами зв'язатися.
3: Без проблем. Найкраще приїхати, подивитися, звичайно, своїми очима на наш університет. Ми запрошуємо місто Київ, проспект Повітряних сил 31. Так само працює спеціальний сайт вступ.кнуба.юду.ua. Ну і, звичайно, наша Оленка, номер телефону 044-326-30. Готова відповісти в будь-який час, будь-яку пору доби на ваші питання.
1: Ох, яка Оленка. Роботяща. Дякую вам. Нагадаю, що у нас в гостях був ректор Київського національного університету будівництва та архітектури пан Олексій Дніпров. Олексію, бережіть себе, бережіть Дякую. Своїх студентів. Слава Україні!
3: Героям слава! Дякую дуже.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
13: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
12: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
13: Можливість підписати контракт 18-24.
12: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Друзі, є одна ситуація, яка мене трошечки вкурвлює, і я, як людина, яка працює на радіостанції, вважаю, що я можу про неї розказати. І це буде стосуватися ріелторів. От, а конкретно однієї особи, ну я не знаю, типу, хто вона, що вона, є там фото в Телеграмі, типу, є ім'я його, і, але для чого воно вам? В чому суть? Вчора, значить, о 3-й ночі, це Телеграм-канал, де виставляють квартири на продаж, на оренду і так далі. В 3-й годині ночі в цей Телеграм-канал приходить повідомлення такого характеру. Київ, тримаємось, бережіть себе і близьких. Крапка. І після того, і якщо вам потрібна допомога з продажем квартири чи будинку, напишіть мені, візьму на себе весь процес від реклами до угоди. Ти дурачок, в мене питання? Ну, ти реально думаєш, що люди в 3 ночі, ховаючись десь під обстрілами, думають про те, як купити або продати будинок, або зняти? Ну, просто взагалі тупо верх цинізму. Я хочу, щоб цей телеграм-канал заблокували. І не хотів матюкнутися, добре, що стримав себе. Ну це просто, ну якась жесть. Ну народ, ну не можна так робити. Ну це особисто моя думка, можливо хтось його підтримує і скаже, що він молодець, але я думаю, що він повний критичний дурачок, тому що таке не робиться. Підтримати людей, тому що в тебе велика кількість підписників, більше 80 тисяч. Да, це круто, це хороша позиція. А підтримати і сказати, ну і типа, якщо що, пишіть мені, щоб я вам все допоміг. Слухай, іди в сраку, отаке моя особлива позиція. Тому, будь ласка, не займайтеся фігньою, підтримуйте людей. Да, це правильно робити, якщо у вас велика аудиторія, особливо це інфлюенсери там і так далі. І підтримувати Збройні Сили і Сили оборони. Оце от найголовніше, а не продавати свої послуги в 3 ночі, коли на людям на голову сипляться ракети. У мене все. Якщо ця людина мене десь впізнає, почує, захоче зустрітися, welcome. Готовий поспілкуватися вживу. Ну а зараз поговоримо про погоду.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні температура 18-20 тепла середня, і по всьому заходу пройде невеликий дощ. Тепліше буде в Ужгороді, там до плюс 22, і опадів не буде. На півночі і на сталевому сході максимум плюс 23, буде сонячно, опадів не передбачається. На півдні і в українському Криму до плюс 22, в центральних областях і в столиці сьогодні максимум плюс 23, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно, плюс 20, не дуже приємне повітря, забруднене трішки через обстріли, через те, що йде гасіння пожеж, ну і, звичайно, ось ці всі викиди в атмосфері, вони доволі такі неприємні. Тому прохання по можливості сидіти вдома, якщо такої можливості немає, одягаємо масочки і п'ємо багато води. За 3 хвилини розкажемо про нові деталі нічного обстрілу, тому дочекайтеся, зараз коротка реклама і музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Будемо говорити про наслідки ворожої атаки цієї ночі. Постраждали дуже сильно Київ, Дніпро і Запоріжжя. Ой, в Дніпрі, на жаль, вже 9 людей загинуло, серед яких дитина. І скажіть мені, будь ласка, проти кого ці тварини воюють? Проти дітей? Ну яким чином? Просто по... Ну, я кожен раз дивуюся, ніби це вперше, але це просто неможливо якось прийняти нормально, особливо, коли гинуть ні в чому не винні діти, маленькі чи старші, неважливо, просто коли гинуть цивільні люди, ні в чому не винні, це дуже жахливо. Ну, але ми маємо країну-терориста просто поряд, країна гній, яка взагалі не має ніяких моральних сенсів, нічого немає святого в собі, тому робить те, що хоче робити. В Києві кількість загиблих також 4, дуже багато постраждалих, більше 60 людей. Що ще? Ворожа ракета влучила безпосередньо в будівлю податкової інспекції в Києві. Значить, двоповерхова прибудова до будівлі податкової знищена вщент, інша частина приміщення також сильно понівечена. Всього російські дураки запустили 729 засобів повітряного нападу, серед них 73 ракети і 656 безпілотників. Знищили 11 балістичних ракет, 29 крилатих ракет і 602 дрона. Ну, тобто розуміємо, що 33 ракети і 33 дрона все-таки долетіли до своїх цілей і наробили дуже багато жахливих речей. Особливо то в Києві, якщо подивитися, є дуже багато вже фото і відео. Подільський район, Святошинський, Солом'янський, Шевченківський, дуже багато. Оболонський район, всі вони дуже сильно постраждали, чи то від уламків, чи то вони постраждали від прямих влучань, неважливо, але вони постраждали. Вчора, до речі, бачив багато фото і відео про те, як люди, ну, десь, напевно, годині о 12, можливо, навіть трішки раніше, вже йшли в метро для того, щоб там лягати спати, переночувати. І це правильний вибір. Краще просто переночувати в метро. Так, може, трішечки менше поспите. Не так зручно, як вдома на своєму ортопедичному матрасі. Але ви будете в безпеці. І це найголовніше – бути в безпеці. Тому що вони зараз не жаліють нікого і нічого. Вони, в принципі, і цього не робили. Але зараз такі масовані атаки – це через те, що вони нічого не можуть зробити на фронті. Абсолютно. Наші сили оборони і збройні сили, вони просуваються, за що їм величезна дяка. Так, вони роблять це дуже великими зусиллями, є з нашої сторони і втрати, і поранені, на жаль, але вони просуваються і дають росіянам там такого тягла, що вони просто не можуть зібрати раму. І вони от тому тероризують нас, цивільний народ, тому що думають, що ми якось здамося і почнемо кричати «Мир, мир, будь ласка, тільки не стріляйте». Фіг вам нас не зламати, тому що ми українці. І хто би не казав, що це пафосна, не пафосна фраза, вона просто по факту так і є. Так і існує. Українці завжди були незламними, особливо коли тримаються разом. Тому пропоную сьогодні триматися і далі разом, наскільки б не було важко. Так, розумію, що хочеться спати. Нічого страшного, поспите в обід, ляжте тихенько, поспіть, поки ваш начальник не бачить. Або прийдете додому і раніше також лягайте спати. Все буде добре, особливо, якщо ми будемо з вами разом однією великою силою. Доброго раночку! Тримаємося, дорогі мої українки і україночки. Все буде добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
4: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома

0: ти. Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: радіо Байрактар.
1: Форза Італіано Тренеріто.
2: Так, це ти щось на футбольному знову своєму, так, Костя?
3: Це вже трохи на нашому, Саша. Збірна України під керівництвом нового італійського тренера Андреа Мальдери у польському Вроцлаві перемогла Польщу з рахунком 2-0.
1: Ура!
3: Правильно кричати «Упа!» Поляки тоді більше реагують просто.
2: Це не смішно, Костя.
3: Полякам ні. Значить, це була перша гра команди під керівництвом нового тренера. І одразу перемога. Два голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
2: Клас. Що ще?
3: Наступний виїзний товариський матч пройде 7 червня. Україна зіграє проти збірної Данії.
2: Так, а тренер той самий буде?
3: Да,
2: ну тоді окей.
3: Хочеш ти в футболі розбиратися? Давай тоді про теніс сумну новину.
1: Ну, чого одразу сумну, Костя? Ну так вийшло, що в чвертьфіналі престижного тенісного турніру Ролан Гаро зустрінуться між собою дві українки Світоліна і Костюк. Ну,
3: так.
1: Ну, але ж дівчата встановили національний рекорд. Вперше в історії Ролан Гаррос та лише вдруге на турнірах Гранд Слам на стадії 1/4 фіналу зіграють дві представниці України.
3: А до цього?
1: В 24-му році на Australian Open до чвертьфіналу дісталися Даяна Ястремська і Марта Костюк.
3: Угу. За кого тепер вболівати?
1: За Україну, Кость.
3: Це виходить, що ну, безпрограшна історія, і хтось точно пройде в півфінал, а там і... перемога.
1: Бачиш, Костя, ну не новина, а мрія просто.
3: Так, да, але ж ця новина тягне як мінімум на пісню.
1: Ну, як мінімум.
3: Як я став розбиратись в тенісі, таймбрейк, форхенд, болбой і також варти, але не знав, що прийдеться мені між двох вогнів, чи так, чи ні, із кращих варіантів обидва.

0: всім іншим не важко, не варто вигравати.
1: Ну не дописав трошки. Ну що ти починаєшся?
2: Який позор.
0: А ще вчора, значить, Ярослава Могучих виграла там черговий турнір. У нас український спорт починає.
2: Не заговарюй мені зуби.
0: Починає.
2: Пісня не дописана. Дівчата старались, ось ця пісню не дописав.
0: Саш, ти б життя не дописано. Ще там сторінка, знаєш, 18 з 200. Нічого тобі ніхто не заважає продовжувати. Тому спокійно збираємося, вболіваємо за наших дівчат. 2 червня буде чвертьфінал.
2: Клас, а це далі, вже завтра.
0: Да, а далі будемо дивитися.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: Oxford Medical. 204-4040.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Це була реклама.
8: Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 в Україні. Доброго раночку всім. Зараз інформація буде на правах реклами. Інформація для тих людей, які старше 55 років. Ви вмієте самостійно і швидко розв'язувати будь-які побутові питання. Це точно, але iSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LiveCell кінця 2027 року. Якщо мене слухає мій батя, варто скористатися. Всі деталі на livecell.ua. Це була реклама. Ну, а в новинах за 4 хвилини Кирило Модаренко розкаже про те, де розгорнули штаби для допомоги постраждалим від нічної атаки РФ. В Києві в двох районах вже є такі штаби, тому дочекайтеся, будь ласка. Детальніше про це він розкаже в новинах уже за 3 хвилинки.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Від ранку місто атакують ударними безпілотниками. Відомо про влучання у трьох районах. Попередньо постраждала одна людина. Ще 10 цивільних дістали поранення внаслідок нічних ударів РФ. Тим часом у Дніпрі вже 9 загиблих. Серед них дитина та рятувальник. Постраждалих 35. Доля ще 6 мешканців невідома. Ще 4 життя росіяни забрали у Києві. Через масовану ракетно-дронову атаку по столиці постраждали більше 60 людей. У двох районах Києва розгорнули штаби для допомоги постраждалим від нічної атаки РФ. У Святошинському районі можна звертатись у ліцей номер 40, що на вулиці Львівській. Крім того, у Подільському координаційні пункти розгорнули на проспектах Василя Порика та Європейського Союзу. У Солом'янському районі соціальні працівники проводять поквартирний обхід пошкоджених будинків. Житомир отримав від хорватського міста Осіяк 6 вживаних трамваїв. Вагони технічно справні та адаптовані під вузьку колію житомирської мережі. Місцевих водіїв перенавчають, оскільки хорватські трамваї мають технічні відмінності від тих, які курсують містом зараз. Українці інвестували в державні цінні папери рекордні 148,5 мільярдів гривень. За даними Мінфіну, це історичний максимум. Юридичні особи наразі отримують понад 220 мільярдів гривень. Щодо ОВДП, середньозважена дохідність за облігаціями близько 16% річних у гривні та трохи більше 3% у доларах. І на сам кінець, чеський перевізник запускає один із найдовших прямих залізничних маршрутів у Європі між польським Перемишлем біля українського кордону та Франкфуртом на Майні. Потяг курсуватиме щодня через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт. Перший рейс 25 червня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Ось так, ранкове шоу, офіцер відділення комунікації 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітов та старший лейтенант пан Олександр з позивним Комфі. Доброго раночку.
4: Доброго раночку.
3: Не дивлячись на те, що була дуже складна ніч, дякую вам, що до нас завітали. Як ви, до речі, після такої ночі?
4: Ну, було тяжче, да, наприклад, тому що у нас, де ми знаходимося, навірно, спокійніше. А сьогодні я навіть проснувся і не виспався, так що у вас, в принципі, було гучно.
3: Деякі військові кажуть, що, типу, нам на ЛБЗ спокійніше, чим вам тут в Києві під час нічних атак.
4: 100%
3: є таке. Поговоримо про вас, пане Олександр. Ви навчалися на ядерника в Севастополі, керували великим бізнесом в Одесі. Тепер ви прес-офіцер на Куп'янському напрямку, позивний Комфі. Це так. Згадка про цивільну кар'єру чи якийсь прикол просто?
4: Ну, це так завуальовано, але на самому, да, правда, це так і є. Це я був, працював, мабуть, 9 років в компанії Комфі, від самої першої там лінійки до директора управляючого магазину. Тобто, а потім...
3: Непогано.
4: Отучився, після цього я зрозумів, що потрібно кожному долучитися до спільної перемоги і, в принципі, зробити щось для цього.
3: І ви це і зробили.
4: Так.
3: Що було найважчим? Це 25-й рік був, правильно, коли ви долучилися?
4: Так, я долучився як рік, зараз чуть більше, да, рік і два місяці. Що було найчастіше?
3: Річницю святкували.
4: Річницю святкували.
3: Це жарт. Що було найважчим в 25-му році, коли ви вирішили все-таки крісло директора змінити на солдатську форму, на військову форму? Як колеги відреагували?
4: Колеги, я скажу так, 90% ніхто не повірив. Набирали і говорили, як? Ти? Ні. Чому?
3: Ти?
4: Я, да, в кінцевому результаті я зібрався і пішов. Найтяжче було то, що, представити, напевно. Для мене це тоді була армія, це окоп, условно, все, і більше нічого немає. Тяжко сидя вдома на дивані, грубо говоря, там, просто взяти, перебороти себе, піти, пропустити через себе армію. Там дуже, це маленька держава, в якій потрібно дуже багато спеціалістів. І ти можеш не просто сидіти в окопі, а і логістикою займатися, управлінням, і кухарі, і так далі.
3: А чому ви вирішили піти? Дивіться, я розумію, що це був свідомий вибір, напевно, так. Все-таки ви мотивована людина, але в який момент ви зрозуміли? Бо все-таки там війна з 22-го. Мені подобається фраза одного військового, що кожна людина, кожен чоловік має достигнути як хороше вино, знаєте, що дійти до того, що готові мобілізуватися. Я так розумію, у вас саме цей процес от завершився, але чому? От в який момент ви зрозуміли, що треба? Що сталося?
4: Що сталося? Це все нагніталося, на тебе дуже давить. І мені конкретно, напевно, стало якось некомфортно, розуміючи, що мої також друзі, знайомі, побратими, які вже там є, вони захищають, вони вносять якусь долю. Це, напевно, було якимось таким долгом, тому що я винен. Mm-hmm. Мені було, напевно, соромно за те, що я сижу, нічого, по суті, не роблю. Да,
3: більше там, дискомфорт такий.
4: Більше дискомфорту. Був. І да. Це все зовсім мене заставило.
3: Мені здається, кожен чоловік про це думає постійно, от, і рано чи пізно все одно приймає якісь рішення. Або це рішення можуть прийняти за нього. Краще прийняти самому. Про це поговоримо пізніше. Досвід топ-менеджера в цивільному бізнесі допомагав керувати, чи допомагає цей досвід керувати якимись процесами на фронті, чи в армії все геть працює по-іншому?
4: Ну, ні. Досвід, наприклад, керування – це комунікація. Да. У мене, по суті, моя спеціальність називається офіцер відділення комунікації. Угу. То, що я можу робити, це я можу комунікувати, це моя сильна сторона. І це, в принципі, дає свої плюси в армії, тому що ти постійно комунікуєш. Ти комунікуєш з усіми. Тобто сьогодні ти комунікуєш з командиром гармати, завтра ти комунікуєш з поваром, післязавтра ти комунікуєш, наприклад, там на радіо, і тобі потрібно завжди бути кругом. Угу. Розуміти, понімати і до кожного шукати свій підхід. І це мій плюс.
3: Тому воно і допомагає. Ну, зрозуміло. Так. Плюс велика кількість людей була у вас в управлінні, ви можете налагоджувати різні процеси.
4: Да.
3: Ви граєте футбол.
4: Так, я граю футбол.
3: Через спорт піарите свою 40-ву бригаду. Як це працює на практиці?
4: Ну, на практиці це тільки так було, да, в перспективі, угу. скажімо. Ну, дуже багато хлопців, які просто в різних бригадах є, виступає. Тобто ми говоримо, що в нас є команда, вона от 40-ї бригади, ми не просто там сидимо в окопі, да, повторюся, такого плану, а просто можемо що там, ну, жити для себе, условно. І це, ну, потребує просто якогось спорту. І mm-hmm. футбол – це така віддушина.
3: Віддушина. Так. Окей. Ну і в майбутньому плануєте трошки піарити ще бригаду.
4: Так, 100%.
3: Всі методи хороші. 100%. Нагадаю, що у нас в гостях офіцер відділення комунікації 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта, старший лейтенант пан Олександр з позивним Комфі. Пане Олександр, будемо говорити з вами ще про рекрутинг, як до вас доєднатися, які є активні вакансії наразі в 40-й бригаді через одну пісню, коротеньку, музику української перемоги. Не перемикайтесь.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Офіцер відділення комунікації 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта, старший лейтенант пан Олександр у нас в гостях з позивним «Конфі». Ще раз доброго раночку вам, Олександр.
2: Доброго.
1: Для тих, хто до нас тільки доєднався. Так, дивіться, багато хто боїться армії, бо думає, що це лише окоп і автомат, і ви про це говорили от буквально 2 хвилини тому. Як пояснити людям, що війську катастрофічно потрібні круті цивільні менеджери, айтішники, піарники і так далі?
2: Ну, пояснити це таке питання, воно болісне, навірно, дуже тяжко. Це кожен для себе, сидячи на дивані, потрібен, навірно, перестроїти себе, зрозуміти, да, і зробити перший крок, він самий тяжкий в будь-якій ситуації, навіть піти в армію. І після цього просто не чекати, поки тебе, а самому дізнатися, відкрити інтернет, полистати, да, які є бригади, які є задачі, як це все робиться. І просто елементарно знайти там менеджер чого-то, да, і зателефонувати. Uh-huh. І це просто буде співбесіда. Тебе ніхто не після дзвінка не забирає. Ти спілкуєшся, тобі розказують, що ти робиш, як ти робиш, коли ти робиш. І ти говориш, да, мені подобається, я хочу до вас, мені не подобається, я шукаю далі.
1: Ну, ви прям так кажете, яка бригада. Сьогодні конкретно 40-го окрема артилерійська.
2: І тільки, саме краще.
1: Дуже важливий момент, про який ми часто говоримо в нашому ефірі, що ви можете зателефонувати або приїхати поспілкуватися, і рекрут-центр – це не те місце, звідки вас не випустять. От, вас навпаки випустять піти подумати, так, щоб точно прийняти рішення. Ви постійно возите іноземних журналістів на позиції артилерістів, правильно?
2: Так, да.
1: Що іноземців на Куп'янському напрямку дивує найбільше?
2: Ну, їх дивує, напевно, не...
1: Або які емоції в них взагалі? Що вони кажуть, коли бачать цю війну?
2: Ну, вони шоковані, тому що вони теж там десь листають якісь ЗМІ і бачать не зовсім ту картинку, яку вони потім в реалії бачать, які доносять до свого там мешканця. І бачать розвалені міста, вони бачать спалену техніку, вони це все документують. Також вони бачать відвагу українців, які просто можуть з нічого зробити щось. Це дуже круто, це факт.
1: Це правда.
2: Тобто вони можуть просто взяти якийсь там FPV-дрон, або до нього щось ще приєднати, і це вже зовсім друга техніка. І вони просто вибухають від, не знаю,
1: вони не розуміють, як це відбувається.
2: Так,
1: да?
2: І вони просто дуже приємно вражені від цього. І це їх вражає насамперед.
1: Їм подобаються такі поїздки? Вони не бояться взагалі їздити? Ну, це все-таки така доволі небезпечна робота, як не крути.
2: Так, небезпечна. Ну, ті журналісти, які приїжджають, получають акредитацію, тобто вони не бояться.
1: Свідомо.
2: Вони розуміють, вони свідомо, у них є там захист повний, який повинен бути. Ми також розуміємо, куди ми їдемо, да, які точки бувають. І все це, в принципі, проходить дуже злагоджено і без загрози там для
1: життя. Добре. Про сам рекрутинг. Що б ви сказали такому успішному цивільному пацану, який боїться мобілізації, але хоче бути корисним, чому йому варто йти саме у вашу 40-ву бригаду?
2: Ну, по-перше, 40-ва бригада, да, артилерійська бригада, яка, навірно, входить наразі, не напевно, а 100% в топ-5 кращих бригад по там враженню ворога.
1: Артилерійських саме.
2: Артилерійських, так, бригад, це багато чому говорить. По-друге, це робота, яка знаходиться чудальше лінії ЛБЗ, тому що артилерія, вона не працює прям.
1: Ну, зрозуміло,
2: постійно.
1: Так. Хоча треба пам'ятати, що кілзона зараз доволі висока, все одно потрібно бути акуратним.
2: Ну, кругом акуратно, навіть в Києві потрібно бути акуратним.
1: До речі,
2: розумієте. Так, і ну, після цього, в принципі, треба розуміти, що просто можна зателефонувати, зайти на офіційну сторінку Facebook і подивитись, які вакансії є. Наразі це, от, як би не дивно це звучало, це водії. Це ті люди, які...
1: А ви не перший, хто про це говорить,
2: кожен
1: що потрібні водії.
2: Так, кожен другий в нас водій, по суті, да, в тебе є там категорія Б, або якщо є ще грузова категорія, то ти просто краш. І, условно, це там... От на даному разі там 127-130 чоловік потрібно водіїв для бригади.
1: Ого!
2: Це дуже багато.
1: Багато.
2: І ти просто водій. Да, ти можеш там виконувати завдання, виїжджати десь поближе, ти можеш просто виконувати завдання з Одеси, наприклад, на Харків, або там дуже багато
1: тобто
2: задач, які ставляться.
1: Тобто не обов'язково водій, який їздить по ЛБЗ, типу, це може бути між містами там і так далі.
2: Так, 100%. Угу. Ти можеш, якщо ти маєш там категорію, наприклад, фури, да, і все, ти можеш закривати це питання.
1: Які ще вакансії відкриті у вас?
2: Також вакансії відкриті, це оператори. Оператори зараз в кожній бригаді, не дивлячись на те, що це артилерійська бригада, є оператори дронів.
1: Ну, звичайно.
2: Елементарно. Всі ми це користуємо, це майбутнє, вони теж потрібні. Це бойові медики, яких теж не вистачає. В кожній бригаді є свій медичний там рота, пункт, да, який теж потрібен. І це номера обслуги. Номера обслуги – це ті люди, які обслуговують гармати.
1: Угу.
2: Наприклад, їздять одна гармата самохідна, так. Для неї потрібно там від 5 до 10 чоловік, з них там є командир, є мехвод, який це водиться, і навідник. Останні люди там 3, 4, 5, в зависимості від гармати, тобто вони потребуються для того, щоб це все обслуговувати. Принести, подати, зарядити і так далі. Це теж потрібно. Ну і навідники. Навідники – це там люди, які плюс-мінус мають якесь навчання, щоб розуміти, що таке геометрія, десь якось...
1: Математичний склад розуму, так?
2: Так.
1: В ідеалі.
2: Якщо його немає, готові навчити.
1: Слухайте, а бойовий медик, мені цікаво, має обов'язково мати якісь курси, чи він може прийти до вас, пройти базову загальну військову підготовку і після того пройти там додатковий курс саме у вашій бригаді, щоб бути бойовим медиком?
2: По суті, так, воно є. Є люди, які приходили просто там
1: з нуля.
2: Є курси, є бажання. Саме головне це бажання. Якщо вони є, готові дати, направити, навчити, і ти можеш бути бойовим медиком.
1: Супер. Найголовніше питання, як до вас доєднатися? Куди телефонувати або заходити в інтернет? Що потрібно робити?
2: Офіційна сторінка в Фейсбуці 40 ОАБР, окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. І номер телефону, він дуже легкий, там, хто розуміє, це 073-22-27-040.
1: Угу.
2: Завжди можете зателефонувати, рекрутинг-центр, який...
1: І поспілкуватися.
2: Поспілкуватися.
1: Супер. Дякуємо вам, що завітали в такий важкий вівторок, як би то не було. Нагадаю, що у нас в гостях був офіцер відділення комунікації 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, старший лейтенант пан Олександр з позивним Комфі. Пане Олександр, дякую вам. Бережіть
2: дякую
1: себе,
2: вам.
1: Бережіть свій особовий склад. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Час

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко. Реклама на Радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Як

0: краще, ніж один.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
9: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Радіо. Байрактар.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: я твоя земля.
1: Він наш герой. Назарій Гринцевич, позивний «Грянка». Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Грянка дав свою знамениту настанову. «Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну». І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Грянка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Грянка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліб та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав: «Коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором». Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025 року Назарій Гринцевич отримав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Назарій Гринцевич – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо Байрактар.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
0: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
7: Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві вже 5 загиблих внаслідок нічної атаки росіян. Один із постраждалих помер у лікарні. Поранених у столиці 65, із них 3 дітей. У місті пошкоджені десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. Пункти допомоги працюють на Львівській вулиці у Святошинському районі, а також на проспектах Порика та Європейського Союзу у Подільському. Росіяни вночі та зранку били по українській енергетиці. Через це нові знеструмлення є у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Небезпечно, мережі вже лагодять. В Укренерго традиційно закликають використовувати енергоємні прилади до 15-ї години, а також економити струм з 18-ї до 22-ї. І про найефективніші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили нічне ураження Ільського нафтозаводу на Кубані. На території спалахнула масштабна пожежа. Це НПЗ, серед іншого, працює на потреби окупаційної армії. Крім того, в окупованому Криму вдалося уразити зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С-1» та корабель попередньо. Це судно розмагнічування. До інших тем. В Україні вперше за 10 років зросло охоплення щепленнями проти правця та дифтерії серед дорослих. Торік ревакцинацію отримали понад 90% тих, хто мав її пройти. І це на 10% більше, ніж 2024-го. За даними Мінохорониздоров'я, цьому сприяла краща поінформованість людей та вакцинація працівників критичної інфраструктури. І на сам кінець. У Східній Африці відкрили першу українську книжкову полицю. Там можна знайти збірки про нашу історію та міста, зокрема Одесу, Львів, Слов'янськ. Загалом українські книжкові полиці є вже у 72 країнах світу.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом. І ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист батьків Вщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Батьківство. Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
10: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Реклама. Хочу піцу, хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
0: Domino's Pizza.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
6: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
5: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук.
7: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
8: Україна моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як біжать у купі.

шампанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужнє, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого терору. У Дніпрі дістали тіла жінки і 8-річного хлопчика з-під завалів 4-поверхівки. Загиблих на тепер 11, з яких 2 – діти. Асфальт у місті посічений, рашисти навмисно гатили по Дніпру касетними боєприпасами, щоб було більше жертв. Під атаками також були Суми, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та Хмельниччина. У Києві станом на 12-ту годину медики підтвердили 64 поранених і 6 загиблих киян. Ці цифри не остаточні. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень інноваційний парк Юніт Сіті. Там загинула жінка, коли йшла з дітьми в укриття. Крім того, понівечені 5 медичних закладів і сервісний центр МВС. Оперативні штаби для допомоги постраждалим розгорнуті у Святошинському районі в ліцеї номер 40 на вулиці Львівській, у Подільському районі на Василя Порика та проспекті Європейського Союзу. Тепер про наш захист. Центр спецоперацій «Альфа СБУ» розширюється і запрошує долучитися до своєї команди цивільних спеціалістів. «Альфа СБУ» пропонує службу за контрактом або мобілізацією, якісну підготовку та підтримку командирів з реальним бойовим досвідом. Рекрутинговий центр «Альфа СБУ» за коротким номером 4444. І наостанок про здоров'я. Регулярно оновлювати щеплення. У будь-якому віці радять вітчизняні лікарі. Попри утвердження, що вакцинація – це винятково для дітей, захист від інфекційних хвороб необхідний людині протягом усього життя. Саме для дорослих передбачена ревакцинація проти дифтерії та правця що 10 років. Також рекомендують оновлювати щеплення проти грипу та гепатиту.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Що

0: більше швидше.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Я кажу.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
1: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
3: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
1: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну і що там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
11: Смішно, Саш. Ну прям
10: смішно, так. Ну, наче все.
11: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Кожен другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Mm-hmm. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Максим. Кулемет «Максим» – це зброя, яка народилася ще наприкінці 19 століття, але залишила такий слід в історії, що про нього знають навіть ті, хто взагалі не цікавиться військовою справою. «Максим» стріляє довгими, майже безперервними чергами завдяки автоматичній системі, що працює від віддачі. Такий собі предок усіх сучасних кулеметів. Його кулі – звичайний гвинтівковий калібр 7,62 мм в стрічці на 250 набоїв, але сила не в калібрі, а в щільності вогню. Максим міг буквально накривати цілі ділянки поля сотнями пострілів за хвилину. Щоб він не перегрівався, довкола ствола встановили великий кожух, наповнений водою. Під час інтенсивної стрільби ця вода закипала, а інколи навіть диміла, створюючи враження, ніби кулемет працює як маленький паровоз. Проте такий простий трюк дозволяв тримати темп стрільби, коли інші кулемети вже давно захлиналися від перегріву. Сам по собі Максим важить понад 60 кілограмів разом із станком, тому швидко переносити його доволі складно. Але якщо вже його встановили на позиції, ворогу не переливки. Цей кулемет бачив і Першу, і Другу світову, і війну за незалежність України 100 років тому. І хоч сьогодні є десятки сучасних, легших і зручніших кулеметів, Максим досі працює на боці України і допомагає збивати ворожі шахеди. Бо інколи саме він може забезпечити щільний вогонь там, де інші системи не справляються. На початку 2022 року з консервації дістали 30 тисяч таких кулеметів. І поки триває боротьба, Максим продовжує гудіти своїм голосом історії, доводячи, що українська жага справедливої перемоги і воля не мають віку.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
8: Реклама. Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Реклама лікарського засобу. Застосування ознайомлення з інструкцією та розповідати з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: не треба хвилюватись. Може, то був сон.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Внаслідок обстрілів енергооб'єктів під час масованої атаки частина споживачів у столичному регіоні Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишаються без електрики. Енергетики намагаються якнайшвидше заживити абонентів. У Києві пошкоджена інфраструктура енергетичного підприємства, двоє енергетиків зазнали поранень. Ворог також атакував один із об'єктів нафтогазової галузі на Харківщині. Ніхто не постраждав. Далі про відплату. Минулої ночі підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, уражено нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї РФ. Також уражено зенітний комплекс «Панцир» в Криму. А українські крилаті ракети «Нептун» понівечили Новошахтинський НПЗ в Ростовській області. Один з російських генералів, який керував спробою захопити Київ у 22-му році, засуджений до довічного позбавлення волі. Йдеться про Олександра Лапіна, генерал-полковника Збройних сил РФ. Саме він очолював російське військове угруповання «Центр» і керував наступом з території Білорусі та РФ у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей. Оскільки воєнний злочинець переховується в РФ, строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання. Булінг, дискримінація та жорстоке поводження в школах. 168 звернень від початку року зафіксували в офісі освітнього омбудсмена. Там кажуть, усі учасники освітнього процесу мають формувати нульову толерантність до будь-яких проявів насильства і дискримінації. А батькам і педагогам треба виховувати повагу до інших людей.
1: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лише.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо.
0: «Байрактар».

ласка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо. Ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: За це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Дозвольте собі більше! Жовтий підкаже! Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: Контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну і ще там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
4: Смішно, Саш. Ну прям
3: смішно, так. Да. Ну, наче все.
4: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Так, кожен другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Угу. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама. Внус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи. А ввечері виступ гурту «Творчі».
2: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
1: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь –

0: Сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Києві кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до 79 осіб. Також відомо про 6 загиблих. Рятувальники і комунальники долають наслідки ударів. У столиці пошкоджено десятки будівель, зокрема лікарні. У Святошинському і Подільському районах працюють штаби допомоги постраждалим. А в Дніпрі число загиблих зросло до 12. Завтра в місті буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки. У травні українські сили ППО відбили масштабні повітряні атаки і знищили десятки тисяч цілей різного типу. Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони, сил оборони знищили понад 57 тисяч повітряних цілей. Зокрема, ракети та безпілотники різних типів. Тепер про чоловіків-утікачів. Більше тисячі затримали наші прикордонники у травні. Намагалися нелегально перетнути рубежі. У ДПС нагадали, за кордоном пильнують наряди і оперативні групи. Українці інвестували в державні цінні папери рекордні 148,5 мільярдів гривень. За даними Мінфіну, це історичний максимум. Юридичні особи наразі утримують понад 220 мільярдів гривень. Щодо ОВДП, середньозважена дохідність за облігаціями – близько 16% річних у гривні і трохи більше 3% у доларах. І наостанок про собачий спорт. Наступної суботи у Києві можна буде зняти стрес під час святкування Міжнародного дня коргі. Головна інтрига події – собаки породи вельш-коргі будуть встановлювати національний рекорд України на найшвидшого собаку. Маленькі хвостики бігтимуть дистанцію 40 метрів. Військові, ветерани та гості з інших міст можуть потрапити на фестиваль безкоштовно.
0: Новини на Радіо Байрактар. Оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі Оптім мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
10: a cat. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
16: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
18: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
21: Програма України та НАТО з інновацій, технологій та інженерії «Unite Brave NATO» відкриває новий рівень співпраці у сфері оборонних технологій. Її мета – об'єднати українських та натовських інженерів, розробників і технологічні команди для створення рішень, які потрібні вже сьогодні. Загальний бюджет програми – до 50 мільйонів євро. Перший спільний конкурс передбачає 10 мільйонів євро на розробки у сфері протидії безпілотникам та посилення систем протиповітряної оборони. Його реалізують НАТО та український оборонно-технологічний кластер Brave One. Unite Brave NATO – це про швидкі рішення, взаємосумісність, спільні розробки та технологічну перевагу України і союзників на полі бою.
20: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни. Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
22: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
20: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
1: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну, і якщо там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
5: Смішно, Саш. Ну, прям
1: смішно, смішно, да. Ну, на чим все?
5: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть.
1: Так, так,
5: кожен
1: так.
5: другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною.
1: Угу.
5: Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. М1150 ABV. М1150 – американська машина розмінування, яка була прийнята на озброєння США 14 років тому і тепер допомагає нашим захисникам звільняти Україну від ворожого бруду. Адже, за даними Міністерства захисту довкілля, у нас заміновано від 25 до 30% території. По суті, М1150 – це шасі танка М1 «Абрамс», на якому попереду встановлений мінний трал шириною у 4,2 метри, що підтримується металевими лижами, які ковзують по землі під час руху і знешкоджують міни. Вага М1150 ABV – 72 тонни, довжина – 12 метрів. Екіпаж складається з двох осіб. У рух М1150 приводить двигун потужністю 1500 кінських сил. Це якби, до прикладу, 14 деоланосів одночасно маслали наповну. Подібні пауки для розмінування, яких називають військові, виконують найголовнішу функцію – бережуть людське життя. Адже М1150 має дуже товсту броню з найкращим рівнем захисту серед аналогічної техніки в світі. Ба більше, американський павук може розміновувати ділянку місцевості дистанційно, для чого випускає дві ракети, що підривають ворожі міни та створюють у мінному полі коридор завдовжки 100 метрів і завширшки 8 метрів. Ціна однієї такої М1150 ABV – близько 4 мільйонів доларів, а кількість збережених життів завдяки ефективному розмінуванню – безцінна. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
11: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний.

0: для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Моро.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
3: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози. За рік, за два, забув.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. На Харківщині із 7 населених пунктів Богодухівського району оголосили обов'язкову евакуацію. Це Золочівський напрямок, і безпекова ситуація там ускладнилася через системні ворожі обстріли. Виїхати мають жителі селища Золочів та сіл Писарівка, Гур'їв, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова долина. Евакуацію запланували для понад 1700 дітей та 300 маломобільних людей. Російські війська використовують все більше цирконів під час атак на Україну. Минулої ночі ворог застосував одразу 8 таких ракет, і наша ППО не змогла їх перехопити. Раніше протикорабельні циркони рашисти запускали з Криму. Тепер із пускових установок на Курщині. Циркон дійсно гіперзвукова зброя з надзвичайно високою швидкістю. Час підльоту ракети усього 3-6 хвилин. Ефективно збиває циркони система «Петріот». Однак нині у нас гострий дефіцит протибалістичних ракет-перехоплювачів, повідомив аналітик Центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Післязавтра у Люксембурзі міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС обговорять майбутнє механізму притулку українських біженців. Ухвалення будь-яких рішень не очікується, повідомив високопосадовий європейський дипломат. Термін дії для українських біженців закінчиться наприкінці березня 27-го року. У дискусіях мова йтиме радше про загальний характер. Рішення будуть прийматися не раніше липня. І наостанок про теніс. Українська тенісистка Марта Костюк здолала співвітчизницю Еліну Світоліну на шляху до півфіналу відкритого чемпіонату Франції Ролан-Гарос. Рахунок за сетами 6-3, 2-6, 6-2. Марта Костюк присвятила цей поєдинок українському народу та його стійкості.
0: Новини на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
2: Радіо «Байрактар».

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде.

0: на радіо Байрактар.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
3: to be a cat. Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну і що там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
10: Смішно, Саш. Ну прям
9: смішно, смішно. Да. Ну, наче все.
10: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Так, кожен другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Угу. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Дніпрі після денного удару ворога по житловій багатоповерхівці двоє поранених дітей. Рашисти скерували на будівлю реактивний дрон. А після комбінованої нічної атаки в місті загинуло 15 людей, майже 40 травмовані. Завтра у Дніпрі день жалоби. У Києві внаслідок масованої повітряної атаки пошкоджено 11 закладів освіти, 5 лікарень і кіностудія «Довженка». Більш як 80 поранених і 6 загиблих. У столичній підземці під час обстрілу ховалися понад 41 тисяча людей. Це найбільший показник за останні кілька років. Станом на 16 годину енергетики заживили всі домівки Києва. Електрику відновили для 140 тисяч родин. Тепер про ворожих поплічників. СБУ затримала коригувальника російських атак по Дніпру. Колишній військовий шпигував за українською авіацією, яка захищає небо прифронтового регіону. Зраднику загрожує довічне ув'язнення, а на Закарпатті спецслужбовці затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. Він працював на місцевому заводі і збирав інформацію про оборонні підприємства для підготовки майбутніх атак. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.

0: зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, очі не

0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Роман Ратушний. Позивний Сенека. Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний Сенека. У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Ван Блей, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП банк.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: ще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
6: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати».
7: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
6: «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати» на радіо «Байрактар».
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну, якщо там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
10: Смішно, Саш. Ну, прям
9: смішно, смішно. Да. Ну, наче все.
10: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Так, кожен другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Угу. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
11: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 3 червня в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади – 20-23 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі – 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до 22 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, теж невеликі дощі – до 24. У Києві малохмарно, місцями короткочасні опади. Температура повітря 20-23 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама. В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В «Оксфорд Медикал», МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
8: Деталі за телефоном 044-204-4040.
9: «Оксфорд Медикал» 204-4040.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
13: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смак. Куй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.

0: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
1: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Насамперед, вісті з фронту. Від початку доби російська окупаційна армія 54 рази атакувала позиції підрозділів Сил оборони України. На Покровському напрямку загарбники намагалися 19 разів потіснити наші позиції. Вогневі групи Держприкордонслужби за минулу добу збили майже 120 ворожих шахедів. За даними прикордонників, росіяни нині активно спрямовують дрони на захід, уздовж кордону з Білоруссю, у межах Чернігівської, Київської та Житомирської областей. На Харківщині із 7 населених пунктів Богодухівського району оголосили обов'язкову евакуацію. Це Золочівський напрямок, і безпекова ситуація там ускладнилася через системні ворожі обстріли. Евакуацію запланували для понад 1700 дітей та 300 маломобільних людей. Далі про трудові книжки. У пенсійному фонді скановані копії паперових документів прийматимуть і після 10 червня. Саме тоді усі трудові книжки мали б перевести у цифровий формат. На тепер оцифрували понад 10 мільйонів документів. Ще близько 1,5 мільйона залишаються. Головне – не втратити страховий стаж. Якщо дані загубилися, слід підтвердити особисто. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує нові правила для електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та іншого малого електротранспорту. За порушення хочуть штрафувати, а за повторні випадки – конфісковувати транспорт. У музеї історії міста Києва на вихідних відкриється виставка «Твоя улюблена страва». У ній візьмуть участь мами полеглих українських захисників, які готують улюблені страви своїх дітей. Відкриття виставки 6 червня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо Байрактар.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найціннішим – водою. Антон переконаний, що сьогодні два джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ніж один.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
3: Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
8: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
7: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
8: Можливість підписати контракт 18-24.
7: Обирай професію, а ми навчимо.
9: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media – створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
13: Мережі аптек «Аптека доброго дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов Уан». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
12: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну і ще там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
15: Смішно, Саш. Ну прям
14: смішно, смішно. Да. Ну, наче все.
15: Не все, Саш. Ще з червня ти
0: мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Кожен другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: вже.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 3 червня в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади – 20-23 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі – 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до 22 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, теж невеликі дощі – до 24. У Києві малохмарно, місцями короткочасні опади. Температура повітря 20-23 із плюсом.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів.

0: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
10: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: Все це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: Я так Хрещатик люблю!
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама.
7: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет.
0: Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Плавно горів горизонт на дні попельнички світу. Хотіли спинити час,

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
2: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
4: Урсула. В Україні створили новий безпілотний надводний катер під назвою «Урсула». На перший погляд, це невелика машина, всього близько 1 метра завдовжки. Але нехай скромні розміри не вводять в оману. Ця маленька здатна виконувати велику роботу. Конструкція «Урсули» універсальна. Вона дозволяє дрону не просто плисти, а й виконувати одразу кілька важливих завдань у зоні бойових дій. «Урсула» може проводити розвідку, моніторячи річки, канали та прибережні території. Вона тиха, малопомітна, ідеально підходить для диверсійно-розвідувальних операцій у складній річковій мережі чи прифронтових акваторіях. Але якщо потрібно, дрон може змінити амплуа і перетворитись на дрон-камікадзе з вибуховим зарядом. Його основне завдання в цьому випадку – наблизитись якомога ближче до ворожої цілі і влаштувати вибуховий сюрприз. Цікаво, що катер може нести на собі ще й невеликий безпілотний літальний апарат. Це дозволяє підвозити його ближче до місця дії, економити заряд батареї з самого БПЛА і запускати його з неочікуваних позицій. Така комбінація створює додаткову перевагу. Як у шахах, суперник не бачить, звідки прилетить наступний хід. Акумулятор «Урсули» здатен тримати заряд кілька годин, залежно від задачі, швидкості та корисного навантаження. А якщо плисти за течією, то ще довше. Як каже армійська мудрість, хто економить батарею, той ближче до перемоги. Мала, розумна, вибухова, «Урсула» не просто надводний дрон, а ще один приклад того, як українська інженерна думка працює на випередження. Перемога України – це не питання «чи», а питання «коли». І тепер відповідь звучить так – уже на підході. По річці. На маленькій, але дуже злій «Урсулі».
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама. Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар. Нема!

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

прощу, попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна. Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
0: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
4: З

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підшумовувала. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь.

0: Пломбір, що можна їсти? Просто без причин.
1: Три ведмеді. Краще, ніж один.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
13: Це була реклама на радіо «Байрактар».
14: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Україна буде виробляти ракети до «Петріота».
17: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
16: Тобі як більше подобається?
17: Чесно?
16: Да.
17: В гаражі в дяді Толі.
16: О, чого?
17: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
16: І саме печальне, Костя, що ти правий.
17: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
16: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив у США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються. Так. Вже на своїх заводах.
17: Так.
16: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
17: Я вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
16: Десь так.
17: А можна просто так знайти ці креслення десь на сервісах Торнта, я не знаю.
16: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 – це такі надшвидкісний суперкомп'ютер. Mm-hmm. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс в ніс.
17: Так.
16: От, тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними креслями.
18: кресленнями.
17: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали. Ну, на краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж. Ну, щось би там скрутило.
18: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
17: Ну, прям такі жмоти.
18: Ну, не самі американці, а влада і виробники. Ну, через шалену вартість. 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
17: Так.
18: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
17: Непонятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
18: Через океан?
17: Здається, для них це не проблема, Саша. Тим більше могли б зробити цей мах на мах.
18: Ти про що?
17: Ну, слухай, за американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу, так, потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
18: Ніфіга собі.
17: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему і навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
18: А, непоганий мах на мах.
17: От так.
18: Слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають от ключ спецнабору за 5 тисяч доларів. Да? Наш боєць, той самий дядя Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Патріот.
17: Ну, да.
18: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
17: Да-да-да.
18: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді і взагалі, що це за скотина.
17: Згоден, Саша, але просити ліцензію на Патріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, а хочемо самі робити ракети. Наші ППшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість 5, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до речі.
18: Боже, всіх ми маємо захистити.
17: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
18: Ну, не гай.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

0: Україна!
1: Реклама. Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хрум кого хочу. І гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Радіо Байрактар.
9: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
4: Український дрон «Лелека». Український дрон «Лелека-100» називають очима нашої артилерії, адже він проводить відео та фотозйомку і передає координати ворожих цілей в режимі реального часу. І все це без зайвого шуму завдяки електричному двигуну. Спокійно і ненав'язливо, як справжній ніндзя. «Лелека-100» заслужено вважається одним з найкращих розвідувальних БПЛА, бо здатен коригувати

0: або вимикати відеотрансляцію з борту лелеки. В разі чого цей дрон-розвідник літакового типу може сам повернутись та здійснити приземлення у заздалегідь запрограмованій точці в режимі радіомовчання. Лелеку 100 можна використовувати в будь-який час доби. БПЛА стійкий до неприємних погодних умов, може літати навіть під дощем, але не більше 20 хвилин. Ті, хто вже мав досвід роботи з українським дроном-розвідником, кажуть, що дрон ще треба постаратися розбити, адже зроблений він реально міцним. Український БПЛА «Лелека-100» – ідеальний помічник нашій артилерії. Лелека, яка несе не нове життя, а смерть росіянам. Хай живе лелека, що несе не гніздечко, а точно прицілений снаряд на голови рашистам.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: У навчальних центрах сухопутних військ впроваджено оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки. Я пам'ятаю стандарти, коли я в 23-му році проходив БЗВП,
8: так.
7: І в мене навіть про це залишилась пісня.
8: Давай.
7: І ще 2 тижні, і закінчаться підйоми ті о 6-й ранку.
8: Або в 5-й.
7: Я дуже добре там навчався.

0: горнув. Інструктор ж зовсім був невинен. Колбасило трошечки.
1: Колбасило трошечки.
0: Хотів бути краще, але там щось.
1: Зрозумів.
0: Тридцяточку відтискання нормально вже можна було.
1: Трішечки все змінилося. Я розкажу. Дивіться, я не проходив ще поки що без ЕВП, але інформацією володію.
0: А ну розповідай.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Уявіть, що раніше навчання в учебці часто нагадувало спробу вивчити вищу математику за місяць.
0: Уявив.
1: Да. Купа теорії, зазубрювання книжок, біганина, яка не завжди відповідала тому, що реально відбувається на фронті. Тепер все перевели на рейки здорового глузду і реального досвіду війни.
0: А інструкторів перевели на рейки здорового глузду всіх?
1: До речі, про інструкторів також буде. Значить, я буду порівнювати, як було раніше, як стало тепер. Принцип навчання. Раніше все й одразу. Багато теорії, лекцій, спроби охопити неосяжне за короткий час і так далі.
0: Так,
1: зараз
0: таке.
1: Від простого до складного. Тобто, кожен рух повторюють щодня до автоматизму, поки руки самі все не зроблять.
0: Тобто, починаємо ми з того, що чистимо щодня автомат, навіть якщо він не стріляв. Це просто спогади з моєї попередньої бригади.
1: І зуби.
0: Ага.
1: Тактика і робота в команді. Значить, раніше були такі загальні маневри великими групами, ротами чи батальйонами, ну, як в старих підручниках. Тепер ставка буде на двійки, трійки і четвірки. Будуть вчити виживати і воювати маленькими згуртованими групами.
0: Я пам'ятаю, як нас навчали. Ми в певний момент 12 людей гуськом йшли в одному окопі, ще тримає третій, тримав червоний прапорець. Ну, щоб дрону було краще видно.
1: Краще, щоб було видно. Да,
0: тепер буде по-іншому.
1: На щастя, поміняли. Медицина. Базовий курс до медичної допомоги був раніше і все, да? На класі дурнікет, по суті, і можна хлопці йти додому.
0: А тепер?
1: Зараз плюс 12 додаткових годин практики. Да, тепер це буде поглиблена догоспітальна допомога, бо так мід що?
0: Так мід потрібен.
1: Рятує життя.
0: Скільки має бути турнікетів у військового?
1: Три.
0: Які три? Скільки в тебе частини?
1: Чотири.
0: Які кінцівки? От так.
1: Бачиш? Бачиш? Зразу видно, що молодець. Людина не проходила без ЕВП.
0: Пройдеш.
1: Далі, захист від дронів. Раніше були теоретичні поради, як ховатися від БПЛА або просто стрільба по умовних цілях. Тепер буде реалістичне полювання з лазертагом. Тобто на рекрутів будуть полювати справжні FPV-дрони, а бійці будуть вчитися їх збивати чи ховатися в реальному часі. Ну і хто буде навчати? Про інструкторів.
0: Про
1: раніше вони могли змінюватися, і навчання часто було знеособлене. Тепер буде прям менторство. За кожним взводом закріплений свій командир, інструктор, які будуть вести хлопців від першого до останнього дня. І це дуже і дуже потрібно.
0: Сподіваємось, на практиці буде так само гарно, як ти розповів, тому що, ну, знаємо, ми не всі навчальні центри дотримуються.
1: А що ти вчителя перебиваєш? Це ще не все. Ні, поява буде просунутого рівня, дофахова підготовка. Це як в університеті. Знаєш, є обов'язкові предмети, а є курси за вибором для найрозумніших. Тільки тут обирають не професію, а військову суперсилу. Якщо ти, наприклад, показуєш круті результати і маєш мотивацію, ти можеш факультативно, тобто додатково, вчитися на одну з трьох дефіцитних спеціальностей: стрілець-оператор, стрілець-рятівник і командир малої тактичної групи. І найголовніше, час той самий, 51 день. Ну, але якість вже трошечки краще.
0: Так от, я сподіваюся, що ця програма буде запроваджена не просто на папері, а дійсно буде виглядати на практиці так само гарно, як ти сказав. Бо знаючи багато навчальних центрів, не понаслишки, як то кажуть, то є питання.
1: Так, будь-яка бригада, яка нас чує, візьміть зимова ще раз на БЗВП.
0: Не перепідготувати не можна.
1: Не можна, ай-яй-яй. Так,
0: можна
1: так хотів,
0: на якісь курси додаткові. На БЗП вже я вже все вмію.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
2: Акція дія з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Андрій Любка. Ось так ми жили, крутили вініли, чекали месію і слухали рок, скривавлених сонць кораблі наболілі, падали в вічність, наче оброк. І падали в ніч, як сміття із вікон, чекаючи неба, шукаючи слів, так бігло життя, неначе полівка, ховаючись поміж проблем і бабів. Ось так пробути і так прожити треба принаймні для того, аби зрозуміти або роздуплити. Життя – це пунктир боротьби. Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками, що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Москва. Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Живу між видохом і вдохом.

0: Ну, то ж знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Байрактар.
4: Сміливий, екстравагантний, справедливий. Річард Бренсон – легендарний засновник корпорації Virgin Group та власник статків у 5 мільярдів доларів. Головне правило – ніколи не зупинятися на досягнутому та активно освоювати нові напрями. Зараз компанія Бренсона розробляє космічний туристичний корабель, на якому бізнесмен злітав у космос власною персоною. Ось на що він здатен заради успіху. А ще одна сильна риса характеру – те, що Річард Бренсон – активно підтримує Україну на міжнародній арені.
3: Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
6: Яка б не була погана погода, які б не були настрої, ми з Сашою продовжуємо вивчати українську мову.
7: Це
6: вивчати поглиблено, тому що такі слова, які нам загадує Олена Зінченка, просто їх не використовують в побуті. Це чисто і якийсь фетиш.
7: Інколи здається, що цих слів взагалі не існує.
6: Можливо, так.
7: Але, каже Олена Зінченко, наша редакторка і продюсерка нашого шоу, що таке існує.
6: Окей.
7: І кожного дня вона готує для нас ось ці цікаві рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання просто утворити з ними речення, покладаючись лише на своє звучання і на свою фантазію.
6: Більше все ж таки на фантазію.
7: Да. Готовий?
6: Я так. Оленка, що там розказує?
7: Доброго раночку!
8: Хлопці, привіт.
6: Привіт!
8: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «блаватний».
7: Я вже казав, що, типу, здається, що ці слова взагалі не існують.
6: Та ні, точно існує, бо я чув 100%.
7: Да?
6: Да, і навіть правильну відповідь чув 100%, чи я і пам'ятаю це вже під питанням. Ну, спробуй, дивись. Я закохався в свою Даринку через її блаватний колір очей.
7: Типу блакитний.
6: Ну, типу,
7: але він якийсь має інший відтінок.
6: Так, якийсь там бирюзовий. Я не пам'ятаю. Щось пов'язане з кольором,
7: здається.
6: Можливо.
7: Зовсім інше, Костя.
6: А тебе що?
7: Зайшов у магазин на Троєщині. Кажу, добрий день, а можна мені жуйку? А продавець мені, чує, що ти що так зі мною базариш? Ти що, сильно блаватний чи що?
6: Типу, модний. Ну, давай послухай правильну відповідь.
7: Типу, дерзкий.
6: А, окей.
8: Блаватний – прикметник, що описує волошковий, небесно-блакитний або синій кольори. Блават – це синонім до слова «волошка». У реченні це звучить так. Хлопці, а у кого з вас очі блаватного кольору?
7: Візюмова.
6: Ну так,
7: трошки. Візюмова.
6: Трошки. Ну, слухайте, двічі, навіть тричі не одружуються просто так. Це все через колір очей.
7: Думаєш?
6: Ну, харизма ще.
7: Думаєш?
6: Ну, може, те, що я на гітарі вмію грати.
7: Думаєш?
6: Я не знаю, а чого тоді?
7: Ну, хороше питання, Костя.
6: Ну, так, да, дійсно хороше. Так, загалом, якщо хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху, користуйтеся, значить, курсом «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
9: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
5: Радіо Байрактар.

Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: музика української перемоги.
1: Ну що, як вам гостеприємність щирих українців?

Геть з України! Геть з України!

Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний, володар на скелях.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой. Ігор Журавель. Позивний Жура. Ігор народився у Києві у 1977 році. Після закінчення училища пройшов строкову службу у прикордонних військах. Після служби в армії працював і навчався, отримав вищу освіту спеціаліста з фінансів. З 2019 року працював у групі швидкого реагування Національної мережі охорони «Стелс». Втім, одразу з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. На початку вересня 2022 року мобілізувався до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони та продовжив боронити батьківщину під гаслом батальйону «Вірність назавжди». Після оборони Київщини бойовий шлях Ігоря проходив вздовж населених пунктів Лиман, Ямпіль, Торське, Діброва, Серебрянський ліс Луганської та Донецької областей. Ігор Журавель побував у запеклих боях за місто-фортецю Бахмут у травні 2023 року на прикордонні Харківщини та Сумщини. Незважаючи на численні контузії, завжди проявляв виняткову рішучість та відвагу і неодноразово повертався на поле бою для евакуації поранених побратимів. 10 серпня 2024 року, незважаючи на щільний обстріл, разом з побратимами тримав позиції. Залишився в строю навіть після отриманого поранення. Продовжував вести вогонь, прикриваючи бійців свого підрозділу, які проводили евакуацію поранених. Стримуючи натиск ворога, отримав друге осколкове поранення та, незважаючи на це, продовжив бій. Чергова міна, що вибухнула поруч, обірвала життя героя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Ігор Жура нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Ігор Журавель – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, український політик. Радіо Байрактар.
1: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що у неї немає вихідного, нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні рано.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: І повзелі найвучовен, і гуркочі, і бурчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчи. Хвиля радісну плюскоче.

0: Скажи іменно, тобі сяв десь до цієї доплести.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: Це вже не буде, тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусимо це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world.
2: Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили!

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
2: Реклама.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Україна буде виробляти ракети до Петріот.
9: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
8: Тобі як більше подобається?
9: Чесно?
8: Да.
9: В гаражі в дяді Толі.
8: О, чого?
9: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
8: І саме печальне, Костя, що ти правий.
9: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
8: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив у США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються. Так. Вже на своїх заводах.
9: Так.
8: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
9: Я вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
8: Десь так.
9: А можна просто так знайти ці креслення десь на сервісах Торнта, я не знаю.
8: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 – це такі надшвидкісний суперкомп'ютер. Mm-hmm. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс в ніс.
9: Так.
8: От, тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними кресленнями.
9: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали. Ну, на краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж, ну щось би там скрутило.
8: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
9: Ну прям такі жмоти.
8: Ну не самі американці, а влада і виробники. Ну, через шалену вартість. 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
9: Так.
8: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
9: Ну, понятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
8: Через океан.
9: Здається, для них це не проблема. Саме, тим більше, могли б зробити цей мах на мах.
8: І про що?
9: Ну, слухай, за американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу, потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
8: Ніфіга собі.
9: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему, навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
8: Непоганий мах на мах.
9: От так.
8: Слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають от ключ спецнабору за 5 тисяч доларів. Да? Наш боєць, той самий дядя Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Петріот.
9: Ну, да.
8: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППОшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
9: Да.
8: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді, і взагалі, що це за скотина.
9: Згоден, Саш, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, а хочемо самі робити ракети. Наші ППОшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість 5, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до речі.
8: Боже, всіх ми маємо захистити.
9: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
8: Ну, не ай.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: що вам скажу? Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Пілот Владислав Залістовський. Владислав Залістовський народився 18 липня 2000 року у Малині на Житомирщині. У 2015 році, після закінчення 9 класу, Владислав вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Згодом продовжив навчання на льотному факультеті у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. З 2021 року став військовослужбовцем 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ в Івано-Франківську. Був пілотом бойового літака «Міг-29». Влітку 2022 року старший лейтенант Залістовський почав захищати українське небо від російських ракет та літаків, мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів. Але рідним про це не розповідав. Утім, розповідав про подвиги української авіації і у соцмережах. Свої перші відеозаписи Владислав почав викладати у травні 2023 року, вів блог під назвою «Blue Helmet» – «Блакитний шолом» в Інстаграм та у TikTok. Відеозаписи демонстрували роботу льотчика, процес навчання та бойові вильоти у російсько-українській війні. 5 січня 2024 року Владислав Залістовський загинув під час бойового завдання. Йому було лише 23 роки. Владислав Залістовський посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест». Владислав Залістовський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама.
2: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Берегта. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві.
2: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

мене зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? Якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. Якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар.
2: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Світло. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Авіакомплекс «Посейдон». Нещодавно підрозділи Сил оборони України взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс «Посейдон» вітчизняного виробництва. І це значно підсилює нашу аеророзвідку та дає ворогові більше причин для паніки. Комплекс «Посейдон» має БПЛА-літачок, який вражає своєю витривалістю, адже здатен виконувати завдання в широкому діапазоні температур – від мінус 20 до плюс 45 градусів Цельсія, навіть за умов сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, а завдяки електродвигунам дрон ще й тихий. Одна з основних переваг «Посейдона» – його робоча висота. Він літає та виконує завдання поза зоною досяжності ворожого ППО. Точну цифру ми не назвемо, адже це військова таємниця і нехай стане вкрай неприємним сюрпризом для рашистів. Новий український безпілотник «Посейдон» може здійснювати аеророзвідку на великій відстані, фотографувати та знімати відео і передавати ці дані в реальному часі, що в свою чергу наші захисники використовують для швидкого виявлення та знищення цілей російських окупантів. Ім'я «Посейдон» у міфології символізує силу природи, її непередбачуваність та могутність. А основним символом «Посейдона» був тризуб, яким він допоможе нашим захисникам розколювати голови рашистам.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: вилазити. Ну, а мені це попри.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знав, що буде так. Я знав.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас